0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף זין, נתחיל בעמוד הקודם 11 שורות מלמטה. העיד רבי יהושע בן זירוז, בן חמיו של רבי מאיר. בשפה שלנו רבי יהושע זה נקרא גיסו של רבי מאיר, אח של אשתו. העיד לפני רבי על רבי מאיר שאכל עלה של ירק בבית שאן, והתיר רבי את בית שאן כולה על ידו. כלומר, הוא יעיד רבי יהושע לפני רבנו הקדוש שרבי מאיר אכל פעם עלה של ירק בבית שאן בלי לעשר את זה, ורבי קיבל את העידות שלו, ועל פי זה התיר את כל בית שאן שניתן לאכול שמה בלי תרומות ומעשרות. כלומר, שהמקום הזה נשב מחוץ לגבולות ארץ ישראל. חברו עליו אחיו ובית אביו, הלכו אחיו וכל משפחתו של רבי והקשו לו, אמרו לו, מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור, כלומר הם סברו שזה חלק מגבולות ארץ ישראל וצריך לעשר את זה, אתה תנהוג בו היתר? דרש להם מקרא זה, כתוב הנביא מלאכי על יחזקיהו מלך יהודה, וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן. כלומר בלשון שביזיון, זה בסך חתיכת נחושת, מה אתם מתפעלים מזה? אפשר בעשה ולא בערו, המלך עשה שמלך קודם לכן, ולא בער את הנחש הנחושת, ביהושפעת ולא בערו, והלא כל עבודה זרה שבעולם עשה ויהושפעת בערום, כל עבודה זרות שיהיו בארץ ישראל הם השמידו אותם. איך יכול להיות שדבר כזה נחש נחושת את זה הם לא ביערו, אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו, אף אני מקום הניחו לי אבותיי להתגדר בו. מבאר מהרשה בכוונת ראשי שבורא עולם העלים מעיניהם את הדבר הזה כדי שחזקיהו מלך יהודה שיבוא בדורות שלאחריהם יהיה דבר שהוא יעשה, ועל ידי כך יתפרסם ויתגדל שמו לטובה. ככה גם כן אבותיי כשבחו גרם לכך שזה, הנה השאירו לי מקום שיהיה לי לתועלת ולתפארת שמי. מה שראינו אותם שהם לא עשו, זה עדיין לא אומר שהדבר הזה הוא לא נכון. מכאן לתמיד חכם שאמר דבר הלכה שאין מזיחין אותו, ואמרי לה אין מזניחין אותו, ואמרי לה אין מזחיחין אותו. מה די אמר מזיחין כי דכתיב ולא יזהח החושן, ומה די אמר אין מזניחין דכתיב כי לא יזנח לעולם אדוני, ומה די אמר מזחיחין דתנן שרבו זכוהי הלב רבו מחלוקות בישראל. אומרת הגמרא, מיד שראינו שרבי קיבל את העדות המחודשת הזו של רבי יהושע בן זירוז, מכאן חומדים דבר גדול. כאשר רואים תמיד חכם שאומר איזושהי הלכה מחודשת, אין, יש אומרים אין מזניחין אותו, ככה התבטאו בית המדרש, יש אמרו שלא מזניחין אותו, יש אמרו שאמרו בית המדרש אין מזחיחין אותו. מה ההבדל? כל אחד מה המקור של הביטוי שלו? מי שאמר אין מזיחין אותו, למשון הפסוק ולא יזח החושן, לא יזח, כלומר לא יסור החושן. אז אותו דבר גם כן כאן, לא מסירים, לא מבדילים אותו, אומרים לא, זה לא יכול להיות, שמעת הלכה, ודאי לא שמעת חידוש נכון, מלא עליך לחזור בך. מי שאומר שאמרו אין מזניחין אותו, מזניחין, כתוב פסוק, כי לא יזנח השם לעולם את עמו, והכוונה היא שהקדוש ברוך הוא לא מזניח את עם ישראל, לא נחשבים בעיניו למשוקצים ומאוסים. אותו דבר גם כן, אדם שאומר דבר הלכה, דבר מחודש, אז לא תמאס בהלכה הזו בגלל שזה נשמע דבר מחודש, אלא תבדוק אותה. מי שאומר אין מזחיחין אותו, זה מלשון המשנה שאמרה מי שרבו זכוחי הלב, אנשים שהם גאים, מילא רב בחלקות בישראל, כי אף אחד לא רוצה לשבת

ולשמוע היטב ולבדוק היטב את דברי חברו ולחזור בו. אז גם פה אצלנו, מה כאן עם הזכיחין? אותו לא אומרים, אתה בטח גאוותן ולא הקשבת טוב לדברי רבך ולכן ככה אתה אומר. לא אומרים כזה דבר, אלא תקבל את הדברים ותבדוק אותם לגופם. מתקיף לך רבי יהודה בריה דרבי שמעון מפזי, ומייקה למאן דאמר דבית שאן לאו מארץ ישראל היא? הקשה רבי יהודה בנו של רבי שמעון מפזי, הייתכן לומר שאכן רבי קיבל את עדותו של רבי יהושע בן זירוז וסבר שהמקום הזה לא צריך להפריש מן התרומות ומעשרות מפני שהמקום הזה מחוץ לגבולות ארץ ישראל? והכתיב ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה ואת הענך ואת בנותיה. כן, מהפסוק הזה משמע שאכן בית שאן הוא כן מקום של ארץ ישראל, שכן היה צריך להוריש אותם. השתמזתה הדה אמר רבי שמעון בן אליקים משור רבי אלעזר בן פדת, שאמר משור רבי אלעזר בן שמוע, הרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל. כסברי קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, והניחום כדי שיסמיכו עליהם עניים בשביעית. ותגמרה נשכח באותו הרגע מרבי יהודה בנו של רבי שמעון פזי את מה שאמר רבי שמעון בן אליקים משום רבי אלעזר בן פדת, שאמר שום רבי אלעזר בן שמוע, כאשר יהושע בן נון הגיע לארץ ישראל, הוא באותו הזמן כבש חלק מישראל, ולאחר מכן את היתר כבשו השבטים, כל אחד ואחד כבש את חלקו. אבל כאשר הלכו לגלות, כל קדושת ארץ ישראל נסתלקה. ואז כאשר הפעם השנייה עלו מבבל בימי הבית השני, הם כבשו את ארץ ישראל, אבל לא את כל המקומות. והרבה מקומות כאלו שכיבשו עולי מצרים, דהיינו מזמן יהושע בן נון, ולא כבשו אותם עולי בבל. למה? הם סברו שהקדושה הראשונה שקידש אותה יהושע היא קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. כמלה כאשר הלכו לגלות אין שם הקדושה, רק עכשיו כאשר חוזרים מתיישבים שוב אז זה מתקדש. ולמה אם כן לא קידשו מת את כל ארץ ישראל? למה הניחו ועזו כמה כרכים כאלו? כדי שאותם העניים בשנת השביעית שאין להם מה לאכול ילכו לאותם מקומות ששם מותר לחרוש, כיוון שאין בזה קדושת ארץ ישראל, מלא שם מותר לחרוש, ושם יוכלו לקחת משם לקט, שכחה או פאה ומעשר עני. בית שאן הייתה אחד מהמקומות האלה לפי עדותו של רבי יהושע בן זירוז. מכל מקום הוסיף רש"י שלאחר שעם ישראל עלו את כל המקומות שבמי הבית השני התיישבו שם וקידשו אותם, המקומות האלה גם שהלכו לגלות הקדושה לא נעקרה מהם. רש"י אומר שהגמרא מסכת בהמות הביאה את הפסוק, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. מוזכרים כאן שתי פעמים והביאה השם אלוקיך וירשתה, ירושה ראשונה או שנייה יש להם. אמנם בקדושה שהתקדשה עד הירושה הראשונה באמת זה הסתלק שהלכו לגלות, אבל בפעם השנייה מה שהם כבשו הרי שזה לא הסתלק כאשר הלכו לגלות, כי לא הוזכרה כאן פעם שלישית. כי למד אותנו שעצם זה שכבשו את המקומות האלה בפעם השנייה, הקדושה הזאת נשארה לעולם. לכן כל המקומות היום בארץ ישראל, למרות שהלכו לגלות, נשארה קדושתם כמו בימי הבית השני. אמר לרבי ירמיה לרבי זירא, והרבי מאיר עלה בעלמא הוא דאכיל, אמר לה מאגודך לה ותנן ירק הנאגד מי שיאגד. הקשה רבי ירמיה לרבי זירא, איך למד רבי שבית שאן זה מחוץ לגבולות ישראל ממה שרבי מאיר אכל את הירק ולא עיסר אותו? והרי כיוון שהוא אכל עלה בעלמא, כן, זה נחשב אכילת ערי, ועל ידי כך בכלל לא היה חייב לעשר אותו. אז אמר לו לא, זה הוא אכל את העלה הזה לאחר שאגדו אותו, כמו שיש עלי פטרוזיליה וכדומה, עלים כאלו מוכרים אותם באגודה, ואלו לאחר שנאגדו חייבים לעשר אותם, ואי אפשר לחום מזה אפילו עלי אחד באכילת ערי. כאן שרבי מאיר אכל, זה הוכיח שבעצם המקום הזה לא חייב מעשרות כלל. ודילמה לאו הדעתה, השתא בהמתן שצדיקים אינם שבחו מביא תקלה על ידן, צדיקים עצמן לא כל שכן. ועדיין שואלת הגמרא, אולי הוא רבי מאיר בי שימת לב הוא אכל, הוא לא שם לב שהוא הדבר הזה לא היה מעוסק.

כי לפעמים אדם עושה בלי שימת לב, אז איך אתה יכול ללמוד מכאן הלכה? הוא לא אמר שום דבר, מה שראית עושה מעשה, צריך לשאול אותו. אומרת הגמרא, לא יכול להיות. הרי מטעם שצדיקין אין כשמחו מביא תקלה על ידם. צדיקים עצמם, כמו רבי מיר, לא כל שכן, שלא תקלה, אלא ודאי שהוא אכל את זה מפני שמת המקום הזה הוא פטור מעשרות. ודין מעשר עליהם מקום אחר, ונחשדו חברים מתרום שלא מן המוקף. ועדיין, אולי הוא עשה על זה מעשר, אבל היה לו עוד ירקות אחרות בתוך הבית, והוא אמר, מאותו ירק אחר שנמצא בביתי, הוא יהיה מעשר על הירק הזה, על העלז שאני רוצה לאכול. ותגמרה, לא, אסור לאדם לתרום מפירות, מירקות, שהם לא סמוכים למה שהוא רוצה לאכול. זה נקרא מן המוקף. כמו שההלכה אומרת, לא נחשדו חברים, כלומר, תלמידי חכמים, לתרום, להפריש תרומות ומעשרות, שלא מן המוקף, שלא מהפירות הסמוכים למה שהוא רוצה לאכול. ועדים נתן עינה בצד זה ואחר בצד אחר. הרי תרומה מספיקה להיות אפילו במחשבה. אז אולי היה שם אגודה של ירק. הוא בליבו חשב שזה יהיה עבור זה. ולעולם באמת כן עשר. אמר לחזימן גברה רבה דקם מסהיד עליה. אמרתי, הרי מי העיד על דבר הזה? רבי יהושע בן זירוס, שהוא תמיד חכם גדול מאוד. בוודאי, שלפני שהוא העיד, הוא שם לב ובדק את כל מה שאתה אומר, והוא ידע שמה שרבי מאיר אכל זה לא מחמת זה שהוא עשר, אלא מחמת שהוא לא עשר, אלא שהמקום הזה פטור מן המעשות, כי זה מחוץ לגבולות ארץ ישראל. שואלת הגמרא, מה בהמתן צדיקים? איפה ראינו שמצד צדיקים אין שחום ויתקלה על ידם? דרב פנחס בן יאיר, הווה קאזי פדיון שבויים, היה הולך לעשות מצד פדיון שבויים, פגע בגינאי נהרה, פגש את הנהר גינאי, שנהר הזה היה עולה גדותה, ואי אפשר היה לעבור בו. אמר לי, גינאי, חלוך לי ימיך ועבור בך. אמר לי, אתה הולך לעשות את צון קונך, ואני הולך לעשות את צון קוני. אתה ספק עושה ספק, אי אתה עושה, אני ודאי עושה. אמר לי, אם אי אתה חולך, גוזרני עליך שלא עברו בך מים לעולם. חלך ל... הוא אמר לגינאי, תחלוק ממך, שהמים יתייבשו כדי שאני אוכל לעבור. אמר לו, הנהר גינאי, לא הוא עצמו, השר של נהר גינאי משמיים, עלה רבי פנחס בן יאיר. אתה הולך לעשות את רצון קונך, גם אני הולך לעשות את רצון קוני. יש פסוק, כל הנחלים הולכים אל הים, אז כאשר אני זורם פה, אני מקיים רצון שם יתברך. ואני עדיף ממך, למה? אומר רבי פנחס בן יאיר, אתה אולי תצליח עבדות את השבויים, אולי לא תצליח. ואילו אני, ברגע הזה זורם כאן, כן ודאי שאני מצליח. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אתה לא חולק את יומך כדי שאוכל לעבור, אני אגזור שלא עבור לך מים לעולם. תכף מיד, אותו הנהר נחלק לו. שואלים מפרשים, לכאורה עבוד הוא צודק בטענתו. יש מפרשים מסבירים שהוא לא צודק. למה? מפני שאותו הנהר, אמנם הוא עושה רצון קונו, אבל זה בלי בחירה. ואילו רבי פנחס בן יאיר עושה את זה מתוך בחירה, ולכן הוא עדיף ככה מבאר מהרש"א. יש פרשים נוספים שמסבירים שהוא אומר, אתה חושב שאני ספק עושה ספק לא עושה, זה לא נכון. המצווה על האדם להשתדל. ההצלחה זה כבר תלוי בידיו של הקדוש ברוך הוא. לכן עצם זה שאני הולך לפדיון שבויים, זוהי עצמה המצווה. גם אם לא הצלחתי, אני אקרא שאני ודאי עושה, ולכן עליך לחלוק את ממך. חלק לי. הווהו גברה דהווה דרי חיטה לפסחה. אמר לי, חלוק לי נמי להי. די מצווה עסיך. חלק לי. הווהו תאעה דלווה בהדיהו. אמר לי, חלוק לי נמי להי. דללימה כך עושים לבני לוויה. חלק לי. בתגמרה אחרי שחלק לו, פנחס בן יאיר עובר. היה שם יחד איתו התלווה אליו בדרך, אדם שנושא חיטים לפסח. אז הוא אמר לו, תעצור, גם בשבילו תחלוק. למה? מפני שהוא גם כן עוסק במצווה, לכן גם לו תחלוק את הנער. חלק לו. היה שם אותו סוחר ישמעאלי, שגם הוא התלווה אליהם בדרך, אז הם הולכים בדרכים שהן מסוכנות, כמה שיותר אנשים הולכים ביחד, ההליכה היא יותר רגועה ובטוחה יותר. אמר לו, תחלוק גם לאדם הזה, שלא יאמר ככה עושים לאנשים שמתלהבים עליהם בדרך. נהננו כולנו יחד, למה פתאום עכשיו, כשמגיעים כזה מקום, אתה זורק אותי מאחורה? אז נהר גינאי חלק גם לאותו סוחר שמיעילי. אמר יוסף, כמה נפיש גברה ממשה ושיתין רבן? דילו אתם חזימנה, ואחת לתה זמנין. ודימה חנמי חדה זמנה. אלא כמשה ושיתין רבן. אומר יוסף, בוא תראה כמה גדול זכותו של פנחס בן יאיר. כמו משה ושישים ריבו שיוצא מצרים. שמה הנהר נחלק להם פעם אחת. ואילו כאן רואים שזכותו של פנחס בן יאיר יותר גדולה. שעל ידי מה שהוא ביקש שלוש פעמים נחלק לו הנהר.
הגמרא אומרת, ומי אמר שכך היה מעשה?

מי אמר שבאמת הנהר נחלק שלוש פעמים? ייתכן שהנהר נחלק רק פעם אחת, ומה שהוא אמר לנהר חלוק לזה של חיטי הפסח ולאותו חש מעילי, הכוונה היא אל תחזור ותשטוף אותם, אלא תמתין גם להם עד שיעבו. מכל מקום נחלק אלא פעם אחת. אז כן, מה אמר רב יוסף? שהוא זכותו גדולה יותר מאשר משה ושם ריבו? אומרת הגמרא, לא, לא ככה אמר יוסף. יוסף אמר, כמה גדולה זכותו של פנחס בן יאיר, כמו משה ושישים ריבו. כמו שהוא חלק את הנהר, אבל הזכות שלו, זכות שישים ריבו, וכאן הוא לבדו מצליח לעשות כזה דבר, לחלוק את הנהר. יקלע להאוש פיזה, רמו לסערי לחמרי לאכל. חבטין הוא לאכל, נקרין הוא לאכל. אמר להודין מלא מעשרן, עשרין הוא באכל. אמר, ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה, ואתם האכילין אותה תבלים. אז גמרא מספרת שבדרך לפדיון שבויים הוא הזדמן לאותו האכסניה. הביאו שעורים לחמור של פנחס בן יאיר שיאכול, והוא לא רצה לאכול. אז אמרו, לפעמים יש כאלה בימות מפונקות, שאם זה לא מספיק שעורים נקיים, אז הם לא אוכלים. אז הם חבטינו, כלומר ניפו את זה, ועדיין לא אכל. אמרו, טוב, יש כאלה שאפילו אבנים קטנות שעורות דרך הנפה, אז לכן מה עשו? בידיים לקטו משם את האבנים, עכשיו זה נקי מאוד, עדיין לא רוצה לאכול, לא הבינו למה. אמר להם פנחס בן יאיר, אולי לא עיסרתם את זה. עיסרו, ואז החמור אכל. אמר, ענייה זו, הבהמה המסכנה הזאת, הולכת לעשות רצון קונה, בשביל לעזור למצוא פדיון שבויים, ואתם מאכילים אותה תבלים, איך אתם עושים דבר כזה? כאן אנחנו רואים שהחמור של פנחס בן יאיר, לא, כשהוא לא הביא תקלה על ידו, הוא לא רצה לאכול את אותה התבלים, את אותם השעורים האלה שלא מעוסרים. מקשה הגמרא, ומי מחייבה? וכי את השעורים האלה הם חויבים במעשר והתנן, הלוקח לזרע ולבהמה. אדם שהוא קונה חיטים או שעורים בשביל כדי לזרוע אותם, או בשביל להכין אותם לבהמה, וקמח לעורות, בשביל לעבד את העורות, ושמן לנר, ושמן לסוך בו את הכלים, פטור מהדמאי. כלומר, אם זה יתבל ודאי, אסור לאכול מזה עד שיעשה מעשר. אבל אם זה רק דמאי בלבד, אז פטור לעשות מעשר, כי אין דמאי מחויב ומעשר, אלא אם כן האדם קונה את זה לאכילה. אבל כאן שהוא קנה את זה לצרכים אחרים, זה פטור. ואם כן, אותם הסעורים האלו שהם היו רק דמאי, קנו את זה מעם הארץ, למה כן היה בכלל חייב לעשר אותם? התם היתמר עלה אמר ביוחנן, לא שנו אלא שלקרחן מתחילה לבהמה. אבל לקרחן מתחילה לאדם, אם לך עליהם לבהמה, חייב לעשר. עונה הגמרא, הרי אמר רבי יוחנן, מתי אמרנו שאם אדם לקח לזרע ולבהמה וכו' את הפירות דמי האלה, פטור מלעשר אותם, זה רק כאשר הוא קנה את זה מתחילה לצורך הבהמה או לצורך הדברים האלו. אבל אם האדם מתחילה קנה את זה לצורך אכילת האדם, וממילא זה יתחייב במעשר, אפי שלאחר מכן יתחרט ורוצה להביא את זה בהמה, זה חייב במעשר. והתניה, ככה כשהיינו בבריתה, הלוקח פירות מן השוק לאכילה, ומלא זה חייב מעשר. ואם לך עליהן לבהמה, הרי זה לא ייתן לפני בהמתו, ולא לפני בהמת חברו, אלא אם כן עשר. וזה בעצם מה המקרה שהיה שם. כי בעלי הבית האלו, הם קודם כל לקחו את זה בשביל אכילת דם. אחר כך נמלכו לצורך מעשר, ומלא זה חייב מעשר. לכן כאשר הביאו את זה לבהמתו של פנחס בן יאיר, זה כבר היה מחויב במעשר. אומרת הגמרא, שמע רבי נפח להפה, אמר לרצונך, סעוד אצלי. אמר לו, הן. צהבו פניו של רבי. אמר לו, כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני. ישראל קדושין הן. יש רוצה ואין לו. ויש שאין לו. ויש שיש לו ואינו רוצה. וכתיבה תלחם את לחם רע עין, ואת יתעב למטעם מותיו. כי כמו שער בנפשו, כן הוא. אכול ושתה יאמר לך, וליבו בלעומך. ואתה רוצה ויש לך. מההשתה מסחבינה. דמילתא דמצווה קטרחנה, כי הדרנה עתינה עיינה לגבך. מת הגמרא, שמע רבי שפנחס בן יאיר בדרך לכאן, פנחס בן יאיר זה חמיב של רבי שמעון בר יוחאי, אז הוא יצא רבי לקראתו, אמר לו רבי, אולי אתה רוצה לאכול אצלי? אמר לו, כן, בסדר גמור. צהבו פניו של רבי, צהלו פניו, שמח כל כך. אז ראה רבי פנחס בן יאיר את רבי שהוא כך שמח, אמר, מה אתה מתפלא? למה אתה כל כך מתפלא?

כאילו אתה חותך את הבטן שלו, מבקע את הבטן שלו ומוציא את האוכל שלו, ככה הוא מרגיש כל פרשה שאתה אוכל, כי אתה לוקח משלו, הוא יכל היה לאכול את זה, ועכשיו אכלת לו את זה, ככה הוא מרגיש. אכול ושתה, אומר לך, מליבו, בלעימך, אבל אתה, אני יודע שאתה רוצה, אם כל שלך באמת אתה רוצה לתת, וגם יש לך אתה עשיר, למה לא בשמחה אני אוכל אצלך, אבל מי הוא השתה מסרהבנה, עכשיו אני לחוץ מאוד, אני מאוד ממהר, למה? כי נעשו קמצא של פדיון שבועים כרגע. אבל כשאני אחזור למצווה, אני אכנס אתך. כי אתה התרמי. על בההו פדחד, אהבו קיימין בה, קודניתה חברתה. אמר, מלאך אמר בביתו של זה ואני אסעוד אצלו. שמע רבי נפח להפה. אמר לה, מזבנינה להו. אמר לה, בני עבר, לא תן מכשול. מפקרנה להו, מפשט הזקרה. עקרנה להו, יקצר בעל החיים. קטילנה להו, יקבת שחית. אבל כאן בתש בטוב אגבה תורה בניו. חרבי אמר מה בחייהן כך, מיתן אחת כמה וכמה. מת הגמרא, כשהוא חזר מהמצע של פדיון שבויים, נכנס דרך ריבי, במקום שיכנס דרך אותו הפתח הקודם, נכנסה לו משמיים, שהזדמן שהוא נכנס דרך פתח אחר, והוא ראה שמה פרדות לבנות. אמר, מלאך המוות נמצא בבית של הבן אדם הזה, הבית של ריבי, ואני אסעוד לו, כלומר, פרדות לבנות נותנים למישהו מכה, סכנה הזאת, ולכן מה פתאום שאני נשאר אצלו? שומע רבי יצא לקראתו, אמר טוב, אם רע בעיניך שיש לי פרדות לבנות, אני אמכור אותם. אמר מה זה יעזור, לפני עבר יותר מכשול. אז אתה עברת את האיסור ממצלך למישהו אחר. אמר טוב, אני אפקיר אותם. אמר עוד יותר גרוע. נכון שלא אתה ולא מישהו אחר מחזיק פרדות לבנות, אבל אתה עכשיו גורם שיתווסף הזק. אם את חלה לא יוצאך טוב, אבל אחרי שיוצאך אתה מפקיר אותם החוצה, אתה גורם שהנזק יתרבה, שם מסתובבים, אין עליהם שמירה כלל. אומר טוב, אני אעקור את הפרסות שלהם, ועד זה הם יוכלו לדוש, יוכלו לאכול, אבל לא יוכלו ללכת בשביל להזיק, לא יוכלו לבעוט באנשים. אומר, יש בזה צער בעלי חיים. אומר טוב, אני הרוג אותם, יש בל תשחית. היה מפציר בו הרבה, פתאום גבה תורה ביניהם, נעשה הר ביניהם, יפריד ביניהם, וככה לא יכול היה יותר לדבר איתו. יש מסבירים שלא כוונה הר ממש נעשה כך, למרות שבדרך שבחו יכול לעשות, וצדיקים יכולים שעשה להם כאלה ניסים, אבל אומרים, כשבחו לא עושים ניסים בחינם, אלא מה הכוונה גבה תורה בעיניי הוא, זה לשון משל ומליצה, כי הגמרא דרכה בלשונות של משל ומליצה, ויש מסבירים, הכוונה, מה הכוונה תורה בעיניי הוא, הכוונה היא שפתאום נוצרה איזה מחיצה, כגון שעבר איזה קרון ביניהם, עבר איזה גדוד פתאום של חיילים, והפריד ביניהם, ומילה, כשהגמרא התבטאת בלשון מליצה, גבה תורה בכאילו נעשה הר ביניהם, אחד פתאום לא יכול היה לדבר עם השני, ומילה עד כך נפרד, רב פנחס בן עיר, על ידי הנס הזה, נפרד, ולא יכול היה להמשיך רבי לדבר איתו. אז אחר רבי ואמר, מה בחייהן שהצדיקים כך? מיתה אחת כמה וכמה, כלומר, זה רב פנחס בן יאיר, הצדיק הזה, הוא לא רוצה לסעוד אצל אחרים. ומהשמיים סייעו בעדו, שימשיך הלאה, שהוא לא רוצה לסעוד, שלא לסעוד אצל אחרים, שימשיך את ההנהגה הטובה שיש לו. וזה כוחו אפילו כשהוא חי. אחת כמה וכמה, כוחו גדול כשהוא נפטר. ומה ראיה? שכוחו של הצדיקים שהוא נפטר יותר מאשר בחייו. דאמר רבי חמא בר חיינה, גדולים צדיקים במיתתן יותר בחייהן, שנאמר, ויהם קוברים איש, זה אותו נביא השקר, שהכיל את עידו הנביא. אז אחרי תקופה, כאשר אותו הנביא השקר מת, אז קברו אותו, והנה ראו את הגידוד, וישליחו את האיש בקבר אישה. כשראו את הגידוד פתאום, אז הם פחדו, יש סמוך אליהם קבר אישה, ושמו אותו שם. וילך עדי כך, עצמות שלחו, ויגע האיש בעצמות אישה, ויחי, ויקום על רגליו. רואים מכאן, שלברות שאישה הנביא, כאשר רצה לחיות את בן השונמית, כמה תרח וקרקר, בשביל שהוא יקום מתחייה. וכאן עצם הנגיעה שנגע באישה, כבר הוא קם מתחייה, לא צריך היה לעשות, כמו שאישה עשה, שים פיו על פיו, עיניו עיניו, כפות ידיו וכפות ידיו וכו'. רואים מכאן, שצדיקים גדולים איתם יותר בחייהם. אמר לה רבפה לאביי ודילמה, לקיומי בבחתה דליהו דכתיב, והנפי שיניים ברוחך אליי. אמר לי, אחי, היין דתני על רגליו עמד, ולביתו לא הלך. אמר לה רבפה לאביי, מי אמר שמה שאותו האדם, אותו נביא השקר, הידי הנגיעה שנגע באישה הוא חי, זה היה בזכות אלישע, שתגיד לי כמה כחול, גדול כוחו של אלישע, שבחייו היה צריך להתאמץ הרבה, ואילו כאן רק בנגיעה כבר צריך להיות אותו. לא, זה בכלל לא בגלל אלישע. אלא כיוון שאמר לו אליהו הנביא לאלישע, שאם הוא יזכה לראות איך שהוא מסתלק מעליו, אז יהיה לו פי שניים ברוחו, יעשה ניסים כפול ממה שהוא עשה. והרי אליהו הנביא החיה את הבן של הצרפתית, ואם כן הוא החיה

0: אחד, אישה צריכה להיות שניים, אחד הוא יחיה זה בן של שולמית, ולא יזמן לחיות עוד משני, לכן עכשיו הוא יחיה את אותו האיש, אבל זה עם כוח ברכתו של יאו, ולא ראינו שאלישע היה לו כוח יותר גדול ופטירתו יותר מאשר בחייו. אמר לו, אם ככה, כפי שתתך, זה איך אתה מסביר מה שאין בבריתה. הבריתה מדייקת, כתוב שהוא ויקום על רגליו, על רגליו עמד, אבל אחרי שהלך קצת מאותו מקום, כבר מת, שוב, כי לביתו לא הלך. אם באמת זה חמת אותו ברכת אליהו, היה צריך לקום ולהמשיך לחיות עוד שנים רבות, כמו שאלישע, כמו שאליהו, כאשר הוא יחיה את הבן של אישה הצרפית. אז איש הוא ממש הלך על רגליו, המשיך להיות עוד כמה שנים, אלא ודאי זה לא היה כך, אלא זה נוצר בשביל שהוא לא ייקבר על יד אלישע, כי לא קוראים רשע על יד צדיק. שתגמר אלא במה יקיים, אם ככה במה יתקיים בחתו של יאו הנביא שאמר לו שיהיה פי שניים ברוחיך, אחד מצינו שחיה שני אנשים, נגמר כדה, אמר ביוחנן, שריפה צרעת נעמן, ששקולה כמת שנאמר, ענה תהי כמת. מה שריפה צרעת נעמן, והרי המצורה חשוב כמת, ככה ראינו את משה רבנו, שנתפלל לחותו, מי אומר, שאהרון אומר לו, ענה תהי כמת. אז רואים כאן שמצורה חשוב כמת, והיות של אישה ריפה את נעמן מצרעתו, נחשב שהוא יחיה שני מתים. אמר ביושע בן לוי, למה נקרא שמן ימים? למה הפרדים נקראים בשם ימים בתורה? שאימתה מוטלת על הבריות. למה כל כך? זה אמר בחיינה. בחיינה הגמרא ביום אומרת שהוא היה רופא. הוא אמר, מימי לו שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה. לא שאלתי, מה אני אעשה עם זה ואחר כך שחיות? משמע כלומר שהוא מת. כל אדם שקיבל מכה מפרדה לבנה, מת. כשהגמרא והקרא חזין דחי, ראינו כמה אנשים קיבלו מכה מפרדה לבנה, המשיכו לחיות. אמא וחיית, שהמכה לא הבריאה, אבל אדם עצמו המשיך לחיות. והקרא חזין דמי תעשה, וראינו שפרדה לבנה מתנת מכה והמכה מתרפאת. דחיברן ריש קרעי וקרעינן, שהפרדה עצמה שחורה, והרגליים שלה בראש רגליה הם לבנים, זאת היא הפרדה החזקה ביותר, ואם נותנת מכה, אין סיכוי שאותה מכה תבריא. אין עוד מיני בדוקמנט שגמרא הביאה דברה של בחיינה, הוא מביאה דרך אגב עוד מראה שלו. על הפסוק הזה אין עוד מיני בדו, אמר בחיינה, ואפילו כשמים, אפילו כשפים, גם כשפים, אין להם כוח להזיק לאדם שבורא עולם גזר שיהיה לו רק טוב. ספרת הגמרא, היא תתה דאבה כמהדר משקל עפרה מלתך כרעי דר בחיינה, אמר לה, שקולי, למסתיע מלתיך, אין עוד מיני בדו כתיב. אמר ביוחנן, מקרא שמן כשפים שמחשים פעמיה של מעלה, שם בחיינה דפי של זכותים. ספרת הגמרא, הייתה איזו אישה אחת מחשבת שהייתה מחפשת לקחת עפר שדרך על זה רבי חנינה בלי שירגיש, היא רוצה לעשות לו כשפים, להמית אותו. הראה הרגיש בה, אמר לה, תקחי, תקחי, הנה, אני הלך בכוונה על עפר כדי שתיקח, תקחי, תקחי. הייתה גילה לעזור לך כלום, כל השם שלה לא עזור לך כלום. למה? כתוב, אין, עוד מלב הדור, שבחו, מה שהוא רוצה זה מה שיהיה, לא תוכל לעשות לי שום דבר רע. משה גמרא, איך אומר כך? אמר ביוחנן, למה יקרא שמה כשפים? זה כמו שתיבות, מכחישים פמליה של מעלה. מה גם כשבחו נותן באדם חיים, זה הכשפים, האדם הזה יכול להרוג אותו. הגמרא, כן, אבל רבי חיינה שונה, כיוון שיש לו זכות גדולה, ולכן אפילו הכשפים לא יכולים להזיק לו. ואמר בחיינה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, נוקף כאן אומר ראשי נוגף. אדם לא נותן מכה לעצמו בטעות אפילו מלמטה, אלא מכן מכריזי עליו מלמעלה. כמו כל איסורים, באים לאדם בעקבות זה שנגזר עליו. שנאמר, מהשם מצעדי גבר קוננו, ואדם מה יבין דרכו. הקדוש ברוך הוא מכוון כל דבר ודבר. ואדם כמה שמבין ומנסה להתבונן ולהכין דברים, הקדוש ברוך הוא זה שמכין דבר שלו. אמר רבי אלעזר, דם ניקוף מרצה כדם עולה. אדם שהוא קיבל איזה מכה קטנה, יצא לו דם. זה לפני הקדוש ברוך הוא מחפר כמו דם עולה שעולה המזבח. אמר רבה, בגודל ימין ובניקוף שני, הוא דקרזי לדבר מצווה. דווקא כאשר זה מכה שממש כואבת, זה עכשיו מרצה כדם עולה. דווקא זה בגודל ימין, ובאותו מקום כבר קיבל מכה פעם קודם, זה שהמכה השנייה מאוד כואבת, ודווקא אם זה קרה אדם בדבר מצווה, אז אני אומר שזה עכשיו מרצה לו כדם עולה. אמרו עליו בפחס בניר, מימיו לא בצע על פרוסה שינה שלו, מיום שעמל דעתו לא נהנה מסעודת אביו. דיינו תמיד היה נזר לקחת אך ורק לאכול אוכל משלו, לא בצע פרוסה שינה שלו, ויתרה מזה, מיום שעמל דעתו לא נהנה אפילו מסעודה של, הכל היה אוכל רק משלו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייף!

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכלל.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: שיר חדש על הימים של יולי ולך, ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 5

0: 10 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך. נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו לעתירות שהוגשו נגד מינויו. זאת לקראת הדיון שנקבע לעתירות ויערך ביום שלישי הקרוב. כך מפרסמת לראשונה, כתבתנו אלינור שירקני קופמן.
4: קבלת העתירות יפגע בראש ובראשונה בביטחון המדינה, נכתב בתגובה לבגץ שהוגשה על ידי עורך דינו אוהד שלם. בנוסף, נטען כי העותרים מבקשים להפוך את בגץ למעין ערכאת ערעור על החלטת הוועדה למינויים בכירים, וכן להחליף את שיקול הדעת של ראש הממשלה וממשלת ישראל. חלק מרכזי בתגובה עוסק בפרשת אוריאל מקייס, שעליה נשענות מרבית הטענות על המינוי. גופמן דוחה את הטענות לפיהן הפעיל את מקייס במסגרת תפקידו הצבאי, וטוען בתגובתו כי מדובר בהצגה מעוותת של המציאות.
3: לאחר חילופי אש הלילה בין ארצות הברית לאיראן במצר הורמוז, איחוד האמירויות הודיעו הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים וכתב"מים לעברם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי 3 משחטות אמריקניות חצו את מצר הורמוז תחת אש. לדבריו לא נגרם להם נזק, וסירות התקיפה האיראניות שניסו לפגוע בהן הושמדו. טראמפ אמר בהתייחסות לתקיפות, מדינה נורמלית הייתה מאפשרת למשחטות לעבור, אבל איראן לא נורמלית ומונגת על ידי

0: משוגעים. אם הייתה להם הזדמנות להשתמש בנשק גרעיני, הם היו עושים זאת. על אף חילופי האש, טראמפ הבהיר כי הפסקת האש עם איראן נמשכת. בראיון לרשת ABC ציין כי אם עסקה לא תחתם עם איראן, הם יהיו תחת הרבה כאב כלשונו. בהיקף כולל של כ-26 מיליארד דולר, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר מכירת מאות מיירטי הגנה אווירית ונשק נוסף לשותפותיה של ארצות הברית במזרח התיכון. כך דווח הלילה ברשת בלומברג. לפי הדיווח, מדובר בסכום גבוה פי שלושה מהסכום שפורסם, כאשר ממשל טראמפ הודיע על העסקאות בשבוע שעבר. על פי דובר מחלקת המדינה האמריקנית, רוביו אישר את המחירות במסלול חירום לישראל, בחריין, קווייט, קטר ואיחוד האמירויות. עוד בחדשות, נער בן 16 נפצע הלילה באורח בינוני בקטטה בראשון לציון. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון, כשהוא סובל מפציעה חודרת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם!

יודע. שלום לכם, אהלן, בוקר טוב, 7:08, אנחנו פותחים את השעה הראשונה של שישי בבוקר. תודה רבה לכם שבחרתם להיות איתנו גם בבוקר הזה. איזה כיף שהשמש יצא החוצה, נכון? אמרו שיהיה היום קצת מעונן, אבל הנה, ברוך השם, לא מעונן, מה שנקרא, לא עננים ולא נעליים. היום כאמור, יום שישי, חף א' בייר, תפשין פייבה, היום 8 במאי 2026, והשבת, היא שבת, מה פרשת השבוע? אני לא זוכר, זה בדרך כלל לא קורה לי, אבל אנחנו מדברים על בעצם שתי הפרשיות האחרונות של חומש ויקרא, נכון? כן, פרשת בהר ובחוקותיי, בעזרת השם השבת, ואנחנו מסכמים את חומש ויקרא. עודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודד, כבכל שבוע, יבגני גלזר על הביצוע הטכני, ועומר יוסף עורך עבורנו את המוזיקה. אני מאוד מקווה שאתם נמצאים עכשיו בבית, עם כוס קפה ביד, או לפחות מחוץ לבית, אבל כבר אחרי הנסיעה בפקקים, מאזינים לנו, ואני מבטיח שיש לנו כאן הרבה, הרבה מאוד מוזיקה טובה בשבילכם. זהו, אמרנו כל מה שצריך. אורן השטיבקר נמצא כבר כאן, מעבר לדלת, הוא מחכה לברך את ברכות ברכות השחר, נכון? אז אנחנו יוצאים לדרך. שתהיה לכם האזנה טובה. בוקר טוב.

0: השיר הזה אני גיליתי ממש ממש באיחור, כשהשיר הזה יצא כאילו דילגתי מעליו, ויום אחד שמעתי קאבר של השיר הזה של נועם בטן, זה היה לפני בערך, אני לא יודע כמה, חצי שנה, אולי קצת פחות, ואז אמרתי, רגע, רגע, מה פספסתי? אתם מכירים את השירים האלה שפספסתם, ואז גיליתם אותם בדיעבד? אז כזה. 20 דקות אחרי 8, אתם על שישי בבוקר, תודה רבה שאתם איתנו. אתם יכולים גם לשלוח לנו הודעות לוואטסאפ שלנו, 050-206-337, אני קורא את כל ההודעות שלכם. בבקשה, אל תכתבו אם אתם באמצע נהיגה, בטח לא להקליט.
1: אם את שואלת אותי, קשה לי מדי.
0: בהמשך אנחנו נקרא את כותרות עיתוני הבוקר.
1: אם שהכל
0: עכשיו...
1: נמצא לידי, בין כל הטירוף.
0: אם עדיין לא ראיתם את ששון שאולוב מופיע בהופעה חיה,
1: וזה לא מסתיים.
0: לא ראיתם הופעה מהי, באמת.
1: תחת אותך, פתאום להיעלם, אני לא...
0: בחור, להקה שלמה.

0: איזה חידוש מטורף. כל פעם שאני שומע את השיר הזה אני נזכר ביום הראשון ששמעתי את זינה. זה היה איפשהו לפני כמעט 5-6 שנים, זה היה בערך 12:30 בלילה, הייתי לבד בספרייה, אני זוכר בספרייה באוניברסיטה, ואני זוכר שאני שומע את השיר הזה ואני אומר, מה זה? מה קורה כאן? איך זה יכול להיות שיש שיר אחד שהוא כל כך כל כך כל כך טוב, מסוג השירים האלה שאתה יודע שזה רגע מכונן. שמעת את השיר הזה ומעכשיו זה כבר לא יהיה אותו דבר. היה עד השיר הזה ומהשיר הזה, ואז בא מאור אדרי והפך את זה אפילו להיות קצת יותר טוב. טוב, עכשיו אני קורא את ההודעות שלכם. בוקר טוב לעירית שמברכת את האחים היקרים שלה לבריאות, לבריאות איתנה, לשמחה, לחיים מאושרים, שנזכה לאהבת חינם בינינו והחיים כל כך יפים. תודה רבה לך עירית. תודה רבה גם למי ששלח לנו את זמני כניסות השבת, נכון? פרשת בהר ובחוקתה. אם אתם גרים באזור בר שבע, השבת ייכנס בשעה 6:50 ותצא בעזרת השם בשעה 8:10. תודה רבה למי ששלח את זה. גם דורון אמרה ממושב רווחה שבדרום, שולח את דרישות שלום ושבת שלום לחיילי צהל, להורים שלי, ורוצה להקדיש את השיר של רינת בר והגם ברוכבות לאימא שלי. אני אנסה למצוא את השיר הזה בלי נדר. שתהיה שבת שלום, תודה רבה לך דורון, וגם בוקר טוב לרינה סלומון מאשקלון, שתמיד מלווה אותנו בכל שידור. בוקר טוב ותודה לך, רינה. גם אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות, 050-206-337, 050-206-337. עכשיו, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, ותכף חוזרים בעזרת השם.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל.
4: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית

0: אשקלון, BA בכלכלה ושוק ההון, BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.

אומר אדם. עכשיו 53 דקות אחרי 8. זה הזמן לסגור את השעה הראשונה, תכף יכנס בן צור וילווה אותנו לכיוון הפרסומות והחדשות הטובות בעזרת השם של השעה 9. תודה רבה לי בגני גלזר, תודה רבה לעומר יוסף, תודה רבה לי, תביעת חודד עם אחורה המיקרופון. בוקר טוב לספיר ומאור. ספיר, תדעי לך שמאור ביקש להקדיש לך שיר, וזה השיר הזה. אני בחרתי את השיר, הוא ביקש להקדיש. פרסומות, חדשות טובות, תכף חוזרים בעזרת השם.

0: לחלום.
1: שישי בבוקר, בהגשת אביעד חודדי.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בום! במחירים של פעם!

0: ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: הכל מוכן, התחל בנסיעה.

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: 101.5 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
6: כוכבית 2003, שירבית,
5: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רבה, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית בדרום המדינה. לפי הדיווח, התקיפה בוצעה על רכב באזור הכפר שובה. בתוך כך, איראן מתעקשת על חיזבאללה בהסכם עם ארצות הברית. מקור דיפלומטי בבירות מסר הבוקר לאתר אלמודון כי בשלב זה יש אישורים לכך שהתיק הלבנוני הולך ונקשר למסלול האיראני. המקור הוסיף כי איראן הפכה לנוקשה יותר לבקשת חיזבאללה בקשירת התיק הלבנוני במסלול האיראני-אמריקני. אחת הסיבות לכך, הסביר הגורם, הוא הרצון לחזק את מעמד חיזבאללה בזירה הלבנונית ולמנוע את בידודו של ארגון הטרור. הגורם הוסיף כי טהרן הודיע לוושינגטון דרך פקיסטן כי גישתה לתיק הלבנוני מבוססת על שלושה עקרונות: הפסקת אש מלאה, נסיגה ישראלית והערובות לכך שלא יהיו תקיפות או הפרות של ההסכם בעתיד. בהיקף כולל של כ-26 מיליארד דולר, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר את מכירת מאות מיירטי ההגנה האווירית ונשק נוסף לשותפותיה של ארצות הברית במזרח התיכון. כך דווח הלילה ברשת בלומברג. לפי הדיווח, מדובר בסכום גבוה פי שלושה מהסכום שפורסם כאשר ממשל טראמפ הודיע על עסקאות בשבוע שעבר. על פי דובר מחלקת המדינה האמריקנית, רוביו אישר את המחירות במסלול חירום לישראל, בחריין, קווייט, קטר ואיחוד האמירויות. ראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו לעתירות שהוגשו נגד מינויו. זאת, לקראת הדיון שנקבע לעתירות, ויערך ביום שלישי הקרוב. כך פרסמה לראשונה.

0: כתבתנו, אלינור שירקני קופמן.
1: קבלת העתירות תפגע בראש ובראשונה בביטחון המדינה, נכתב בתגובה לבגץ שהוגשה על ידי עורך דינו אוהד שלם. בנוסף, נטען כי העותרים מבקשים להפוך את בגץ למעין ערכאת ערעור על החלטת הוועדה למינויים בכירים, וכן להחליף את שיקול הדעת של ראש הממשלה וממשלת ישראל. חלק מרכזי בתגובה עוסק בפרשת אוריאל מקייס, שעליה נשענות מרבית הטענות על המינוי. גופמן דוחה את הטענות לפי הנפיל את אל-מקייס במסגרת תפקידו הצבאי, וטוען בתגובתו כי מדובר בהצגה מעובדת של המציאות.
0: עוד בחדשות, נער בן 16 נפצע הלילה באורח בינוני בקטטה בראשון לציון. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון כשהוא סובל מפציעה חודרת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בירד מעונן חלקי התחלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: עלם.
6: כפ...

אותי. 8 דקות אחרי 9, בוקר טוב, שעה שנייה של שישי בבוקר. תודה רבה שחזרתם אלינו, ברוכים המצטרפים, ברוכות המצטרפות. תודה רבה לכם, נועה קירל ואושר כהן, תודה רבה. היום יום שישי, כ"א באייר תשפ"ו, היום יום שישי, ה-8 במאי 2026, השבת, שבת פרשת בהר ובחוקותיי. אנחנו בעצם מגיעים לסוף של ספר ויקרא, ברוך השם, ועודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. וזהו, אני רואה שאתם שולחים לי הודעות. אז בוקר טוב גם למאור ולספיר, שמקודם הקדשנו שיר לספיר, אבל מאור פספס את זה, אז מאור תדע שהקדשנו, והנה עכשיו הקדשנו שוב. יבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף רואה חברנו את המוסיקה, ואיזה מוסיקה הכנו לכם עד השעה 10. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. אם אתם יוצאים תכף מהבית, קחו איתכם כובע, כי יש שמש שיצא החוצה, ואיזה כיף שיש שמש. אם אתם בבית או במשרד, אני מאוד מקווה שאתם מחזיקים כוס קפה ביד, שטוב לכם, שאתם רגועים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נהנים, שאתם נה

0: בעצם נססטילה, מגדלים. טוב, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לגאולה אמרם, אמא של דורון אמרם, ממושב רווחה. דורון ביקש את רינת בר, אבל יש לנו את ססון שאולה. תודה לרבה דורון.
1: רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות, והשם הוא גם ראה את הרצון ש...
0: בוקר טוב לחנה פאבריקר.
1: ניסיתי לו, אמרתי לו,
0: רוצה להחיל מחר החלמה מהירה לחיילי צהל שנפצעו בדרום.
1: זיון שלי במר שהרגשתי.
0: משפחת אוחנה מאשדוד, לבעלה, לבני, לאליס, לפנחס. תודה רבה חנה.
1: והשם התברך.
0: 050-2-6-3-3-7 זה מספר הוואטסאפ שלנו.
1: השם התברך.
0: דברו איתנו, לא בנהיגה. בעזרת השם. איזה שיר, חלק.
1: ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב.
0: כמה פשוט, ככה מצוין. זהו, תכף אני מפסיק לחפור, פשוט מרגש אותי השיר הזה, מה לעשות?

0: מרקל יצנני. שישי בבוקר, בהגשת אביעד חודדי.
1: זה אני. עכשיו, 9:25, וזה הזמן לעבור על כותרות עיתוני הבוקר הזה. לא משהו ארוך מדי. הנה כותרות ישראל להיום. יום שישי, כ"א באייר תשפ"ו, 8 במאי. דובר צה"ל בערבית באזהרה לתושבי לבנון, התרחקו מהכפרים. אלוף משנה אביחי אדרעי קרא לתושבי הכפרים בלבנון, אנמיריה, טיר פלסיה, חלוסיה, לנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: איראן לא מדינה נורמלית ומונהגת על ידי משוגעים. אתמול בלילה הודיע כי 3 משחטות אמריקאיות חצו את מוצר הורמוז תחת אש. לדבריו לא נגרם להם נזק, וסירות תקיפה איראניות שניסו לפגוע בהם הושמדו. התחזית לסוף השבוע: הטמפרטורה עולה, שיא החום נמצא יגיע בשבוע הבא. היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית. גבר נמצא קשה מירי בנצרת, הרקע פלילי, המשטרה פתחה בחקירת האירוע. עכשיו כותרות ויינט לבוקר הזה. הנשיא זלנסקי: התקיפות הרוסיות בשטחנו מראות שפוטין לא באמת רוצה הפסקת אש. הדברים האלו נאמרו אחרי ששני הצדדים הכריזו על הפסקת אש בימים האחרונים, אבל במועדים שונים. פוטין הכריז מ-8 עד 9 במאי, וזלנסקי הכריז על הפסקת אש חד צדדית מ-5 עד 6 במאי.

לרשת ABC אתמול בלילה, על תקיפות נגד מטרות איראניות, היו רק תפיחות של אהבה. הפסקת האש עדיין בטוקיו, גדול. הפועל תל אביב הודחה אתמול בגמר, ברבע גמר יורו, סליחה, ברבע גמר יורוליג, אחרי שהפסידה 78-87 לריאל מדריד במשחק מספר 4 ברבע גמר בפלייאוף היורוליג, בעצם הודחה. בעקבות מעצרו של פעיל המשט לעזה, ספרד זימנה את ממלא מקום שגריר ישראל במדריד. דנה ארניך ממלאת מקום שגריר ישראל במדריד, כאמור. שר החוץ הספרדי אמר בדיון חירום בפרלמנט בספרד כי הדיפלומטיה הישראלית זומנה כדי להבהיר לה שמדריד רואה את המשך מעצרו של הפעיל הספרדי כבלתי מתקבל על הדעת, ואת ההשתלטות על המשט כמנוגדת לחוק הבינלאומי. בסדר. בסדר גמור. מה שלומך? טוב, עכשיו... Happy 19.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
8: אלדן,
7: חבית 3003, כפוף לתקנון.
9: 101.5 FM. הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

אביב אבידן. 53 דקות אחרי 9 אנחנו סוגרים את השעתיים המשותפות שלנו כרגלנו בקודש עם צלילי הכרם. תודה רבה ליבגני גלזר על הביצוע הטכני, תודה לעומר יוסף שערך עבורנו את המוזיקה, תודה לכם שהייתם איתנו. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודד, מאחל לכם כתמיד שבת שלום, תאהבו, תנוחו הרבה, וכמו תמיד העונג כולו שישי.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

0: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן חבית 3003, כפוף לתקנון.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אלוף משנה אביחי אדרי פרסם הודעת פינוי מיידית לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. הוא קרא לנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים, וציין כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. בתוך כך איראן מתעקשת על חיזבאללה בהסכם עם ארצות הברית. מקור דיפלומטי בבירות מסר הבוקר לאתר אלמודון כי בשלב זה יש אישורים לכך שהתיק הלבנוני הולך ונקשר למסלול האיראני. המקור הוסיף כי איראן הפכה לנוקשה יותר לבקשת חיזבאללה בקשירת התיק הלבנוני במסלול האיראני-אמריקני. אחת הסיבות לכך, הסביר הגורם, היא רצון לחזק את מעמד חיזבאללה בזירה הלבנונית ולמנוע את בידודו של ארגון הטרור. הגורם הוסיף כי טהרן הודיע לוושינגטון דרך פקיסטן כי גישתה לתיק הלבנוני מבוססת על 3 עקרונות: הפסקת אש מלאה, נסיגה ישראלית וערובות לכך שלא יהיו תקיפות או הפרות של ההסכם בעתיד. על רקע חילופי האש הלילה בין איראן לארצות הברית במצר הורמוז, בכיר במשרד החוץ הסעודי מבהיר כי ממלכת ערב הסעודית שומרת על עמדתה התומכת באי הסלמה ובמאמצי המסע ומתן. לדבריו, יש להישמר מדיווחים בתקשורת שמיוחסים למקורות אנונימיים וגורסים אחרת. מתיחות בגרמניה על רקע האיום האיראני. המלחמה באיראן הובילה לאימות בין קנצלר גרמניה פרידריך מרץ לראשי שירותי הביון המקומיים, כך מדווח הניו יורק טיימס מפי 5 בכירים גרמנים. לפי הדיווח, מרץ ושר הפנים הגרמני הכירו בפומבי באיומים האיראנים הקשורים למלחמה, אך הציגו אותם כהיפותטים ברובם. ראשי המודיעין, בעיקר פקידים אזוריים ברמת המדינות הפדרליות, גורסים כי האיומים ממשיים וחמורים הרבה יותר ממה שמכירים המנהיגים בפומבי, והדבר יצר חיכוכים בין הדרגים המדינתיים לפדרליים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. בהשקעות.

0: זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

עד 120. בוקר טוב לכם חברים יקרים, מה שלומכם? אהלן, יום שישי בשבוע, חגיגה כאן ב-101.5 כמדי בוקר בין 10-12, כמדי בוקר שישי, כן? אנחנו כאן איתכם לשעתיים של מוסיקה טובה שתנעים לכם את הזמן, תעשה לכם ככה טוב על הנשמה. בין לבין יש לנו גם את הוואטסאפ שתפקידו להעביר לי דרך המחשב את מה שאתם רושמים, הודעות, בקשות, הערות באלף, הערות בעין, מה שבא לכם תכתבו לנו, אין צורך לבקש שירים. יש אפשרות כמובן למסור ברכה, דש, כלשהו, ליקרים לכם מכל. עדיפות תינתן אם יש לכם חיילים במשפחה. בוקר טוב!

אייל גולן ושרית חדד יחד עם מנגנת את חיי והקשיבו חבריי, מופע פעם בחיים בבלומפילד. אתם על 101.5 חגיגה כאן כמידי שישי. מה קורה בוואטסאפ? אתם כותבים, אני מקריא. שלום למי? בוקר טוב למי? ארז שלנו מתחתן ואנחנו בדרך לחתונה שלו מבאר שבע לנתניה, מזל טוב עד 120, פרלה ואיתן אוהבים אתכם, אנט ויוסי מבאר שבע, נסיעה טובה ומזל טוב לארז שהתחתן היום. שבת שלום למשפחת לוי, לאמא מריה המלכה שאוהבת אותי, לטלי בריאות וליצחק האהוב שלי המלך, להקדיש לו, אוקיי, לא נקדיש לו את השיר כי אין הקדשות שירים, כל שיר מהם מוקדש לך גבירתי הנכבדה. כן, ברכה לחמותי היקרה, איך קוראים לה? מירי כותבת, למי? בריאות נחת ואושר, שבת שלום משמעון ומירי. אוקיי, לחמות. מה שלומך ארז היקר? אם אפשר שיר לקרוא? לא, אי אפשר שיר. חברים, לא לבקש שירים בבקשה מכם, אין צורך. אם יש לכם ברכה כלשהי להעביר לנו בשמחה, בוקר טוב לרינה. אז יאללה, בוא נעשה ספורט. מי שיבקש שיר, אני לא אקריא את הבקשה שלו. כן, איפה אנחנו? עם פאר טסי, אוף מוזר. הנה זה בא. הוואטסאפ הוא לברכות, איחולים, מסרים, דשים, כן. אין צורך לבקש שירים.

0: כן, זה היה פאר טאסי מעוף מוזר. אנחנו רוצים לעבור לעופות מסוג אחר, עופות ממולאים, מבושלים, מטוגנים. רם כהן,
1: הוצאת לי את האותיות מהלשון, נשמה.
0: אנחנו חייבים לקשר את המילה לאייטם.
1: אז אני יכול להגיד לך שכאן במטבח של ג'ולי יש הכל חוץ מעוף מוזר. למה אני אומר חוץ מעוף מוזר? כי באמת כל המאכלים שיש כאן במטבח של ג'ולי זה המאכלים המוכרים, האהובים, מאכלים שאנחנו הולכים לאכול אצל סבתא, אצל דודה. לא מאכלים שיצאו בעשר שנים האחרונות, אם אתם מבין למה אני מתכוון. וכמו שאמרת, עופות ממולאים ועופות צלויים ומעורב ומוקפץ וכל האוכל המוכן לשבת הקרובה. אז כמו בכל שבת, חברים, מחכים לכם בתוך הסניף הענק של מחסני השוק. יש כאן עשרות רבות של סוגי סלטים מכל הסוגים, מכל הגוונים, מכל הצבעים, המון תוספות, אורז בשלל ורסיות, המון סוגים של בשרים, עזוב רגע עופות, בשרים, מכאן ועד מחר. חברים, כדאי ושווה לכם, צאו מהמטבח, מחכים לכם במטבח של ג'ולי עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. ארז, להכין לך משהו?
0: תכין, תכין. כל שבוע, כל שבוע אותה שאלה, להכין לך משהו, אני מגיע.
1: אבל אני אחר כך מסתבך עם אשתך, היא אומרת, היא מבשלת, היא מבשלת, תביא אותה למטבח של ג'ולי.
0: תיזהר להסתבך, חביבי.
1: נשתמע, ארז.
0: נשתמע, חברים, ההורגים אחת באר שבע, שימו איזה אוכל מוכן, בלי להתאמץ, בטעם של מאמה. תנק יו, ראם.
1: ביי ביי, להתראות.
0: כן, מיכל לוי מאשקלון מאחלת כמובן למשפחת לוי, לאמא מריה מלכה, לתעלי בריאות, למלך שלה.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: הלוואי

בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים מכאן את שמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.

0: אושר כהן. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לבר סוויסה מ-BQ לייזר. בר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ארץ.
0: תשמע, לא מפסיקים להפתיע. עכשיו, תקן אותי אם אני טועה, הבנתי שעכשיו יש מבצע מיוחד למאזינים שלנו. כל מי שרוכש BQ לייזר, 1,890 שקלים בלבד, מקבל קרית עיסוי בשווי 500 במתנה.
1: בדיוק כך, כמו תמיד. אני לא חושב שהייתה פעם שהתארחנו אצלכם ולא דאגנו למתנה מפנקת למאזינים. מה גם שהמחיר הוא, כמו שאתה עושה לב מטורף, זה במקום 3,480. אני אתן רקע לטובת מי שלא מכיר, BQ לייזר, מכשיר רפואי ביתי, שלמעשה מטפל אורתופדיות, בעיות גב, כמו פרסודיסק או בלטים, או אנשים שסובלים משחיקות חוץ מסתבות בברכיים, אנשים שסובלים מדלקות, כמו דורבן או מרפק טניס, אבל לא רק. זאת אומרת, BQ לייזר יכול לטפל בכל סוג של כאב שיכול גם, מה שנקרא, שאני יכול גם לקום איתו בבוקר. זה יכול להיות אפטה, שמאוד מאוד זה מתקה לי, וזה מתקה שהוא תחר תפוס, או סיימתי את הראש עם גרנט, או אם התאמנתי במכון הכושר והעמסתי טיפה יותר מדי. ביטור לייזר יכול לפגוש אותי בכל אחד מהמקרים האלה. זה ממש, מה שנקרא, הופך להיות חלק מאיתנו, ואין בית ישראל שעוד צריך שיהיה בו את המכשיר הזה.
0: אפשר לומר בגאווה ישראלית, פיתוח ישראלי, פטנט ישראלי, חדשנות כחול לבן שכבשה את העולם, מומלץ על ידי הרופאים, וזה מתאים לכל המשפחה, כן? קונים את המכשיר הקטן הזה כמה דקות ביום, מטפל לכם בגב, בברכיים, בצוואר, מרפקים, מה שאתם רוצים. 30 ימי ניסיון, נכון? החזר
1: נכון,
0: כספי למי שלא רוצה.
1: בדיוק, 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא, חשוב להגיד, התחייבות שלנו, מה שנקרא פה לתוצאות, לכן אנחנו באים ואומרים 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא, אין פה אותיות קטנות, חובת הוכחה פה היא נטו עלינו, ואני מסביר לכל מי ששמע אותנו עכשיו, יש לנו יוצא כאב, גם אם יש איזשהו סוג של כאב שלא נגענו פה בשיחה שלי ושל ארז, לחייג אלינו, ויוצא כאב שלנו יענו לכם לכל שאלה, כוכבי 3414, וכל מי שגם יחליט לרכוש, בדיוק כמו שארז אמר בתחילת השיחה, 1,890 ו-40% הנחה, זה כמעט חצי מחיר, במקום 3,480, קרית שעשו מפנקת בשווי 500 שקלים, וכמובן 30 ימי ניסיון החזר כספי מלא, אין פה מה להתלבט, זה רק באמת לנסות את המכשיר ולהבין כמה הוא מדהים.
0: חייגו עכשיו כוכבית 3414, כוכבית 3414, BQ לייזר פרו, מכשיר פלא, שיעשה לכם טוב, יעלים לכם את הכאבים. בר, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה ארז.
0: ביי ביי.

ארגול, נערי שובה אליי, גרסת 2012. וואטסאפ, מה קורה שם? אתם כותבים, אני מקריא. בוקר טוב, איזה כיף לשמוע אותך. ניסי מאשקלון מברך את אשתו רינה בבריאות איתנה, שמחה, חיים טובים ומאושרים עד 120, גברת רינה. שלום לדורון אמרה ממושב רווחה, דש ושבת שלום לכל חיילי צהל, להורים שלי. הקדשת שיר לא משנה מה, רינת בר, נשתדל בהמשך. אוקיי, ביקשנו בלי בקשות שירים, אבל אנחנו זורמים. החלמה מהירה לארבעה חיילים שנפצעו בדרום, לחושן סרור, בן טלי וירון סרור, לסבתא רחל וחיים סרור שהיו ליד מיטתו בבית החולים, ולשלושת החיילים שנפצעו איתו, רפואה שלמה מחנה פאבריקר, וכמובן דש לכל חיילי צהל. בוקר טוב, רוצה לאחל לעם ישראל שבת מבורכת, תהנו מחיק המשפחה, מהשלווה, מהמנוחה שהשם נתן לנו, אוהבת את בעלי היקר אוריאל והילדים אושר, שקד וטופז, ולכם הרדיו הכי כיף, כיף לשמוע אתכם, אתם עשר, תודה על כל על הכל ובשורות טובות. סיגלית צורדקר, או צורדקר, אוקיי, תודה רבה לך סיגלית. אנחנו נמשיך עם משה פרץ. וואטסאפ 050-2-6337. כתבו לנו, אני אקריא בהמשך.

כן, זה היה כמובן משה פרץ עם הטעם הישן. אני אזכיר לכם שיש לנו וואטסאפ שמספרו 050-200-6337. כן, לרם שואם האהוב, פרופסור לשיווק יצירתי וחדשני, מזל טוב, יום הולדת שמח, אתה חבר אמיתי ואנחנו אוהבים אותך מאוד. רם, אנחנו מאחלים לך מכל הלב בריאות, הצלחה, אהבה, אושר ושמחה.

חברי המשפחה והחברות. כן, יום נישואין שמח לאורלי ויגאל טלקר, חוגגים 24 שנים ביחד, מזל טוב עד 120 שנים. לאלרוי ואליה הנסיכים, הכתר של חיי, אוהבת המון, אמא טובית. אוקיי, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו עם אגם בוחבוט. נשוב מיד בתום השיר, הפרסומת והחדשות לשעה נוספת של מוסיקה טובה. אם אתם רוצים לכתוב לנו זה 050-200-6337 וואטסאפ. מיד חוזרים.

0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
1: לייזר. עכשיו, במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים

0: ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: את חקירת רצח בנימין ימנו זלקה בפתח תקווה, ותמליץ להגיש כתב אישום נגד החשוד המרכזי בגין רצח בנסיבות מחמירות. במהלך החקירה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהובילה לרצח. חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. העיתון הלבנוני אל-ג'מוריה דיווח הבוקר כי לבנון ביקשה מארצות הברית ללחוץ על ישראל לעצור את האש לפני סבב השיחות השלישי הצפוי בוושינגטון בשבוע הבא. הטענה הלבנונית היא שלא ניתן להשתתף במפגשים כאלה בזמן לחימה, כפי שקרה בסבבים קודמים. מקורות מסרו כי לבנון ממתינה כעת לתשובת הממשל האמריקני. בטרם תצא המשלחת הלבנונית לשיחות. בתוך כך, אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הבוקר הודעת פינוי מיידית לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. הוא קרא לנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים, וציין כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו המקדמית לעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. במסגרת התגובה הוא תקף בחריפות את עצם ההתערבות השיפוטית במינוי בעיצומה של המלחמה. בתגובת נתניהו ניתן כי מדובר בסוגיה המצויה בליבת סמכותו של ראש הממשלה, וכי העתירות מבקשות לשלול ממנו את שיקול הדעת הביטחוני העליון ביותר. עוד ניתן בתגובה כי העותרים מנסים להפוך יתוש לפיל סביב פרשת אוריאל מקייס, וכי האירוע שעליו מבוססות הטענות נגד גופמן היה אירוע איזוטרי אשר בזמן אמת אף לא הוביל לרישום בתיקו האישי של גופמן. עוברים לבריטניה. מפלגת הימין רפורמה לבריטניה של נייג'ל פארג' רשמה הישג היסטורי בבחירות המקומיות במדינה, כך עולה מתוצאות חלקיות שפורסמו במהלך הלילה והיום. לפי התוצאות עד כה, זכתה המפלגה ב-339 מושבים במועצות המקומיות באנגליה, כך לפי ה-BBC, בעוד מפלגת הלייבור של ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר איבדה 248 מושבים ואת השליטה בשמונה מועצות, מה שעשוי להוביל לניסיון הדחה נגדו בתוך המפלגה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: היום בעיר עד מעונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

איזה וודקה, ליאור. בוקר טוב, זה קפה. שלום, שלום, לום לכם שוב. שעה שנייה של החגיגה כאן ב-101.5. ברוכים הבאים והנמצאים על התדר הנכון, בזמן הנכון. אני כאן איתכם כמידי שישי בין 10-12. נקווה שאתם נהנים מהמוסיקה. יש לנו גם וואטסאפ שדרכו אפשר להעביר לנו מסרים, ברכות, איחולים, בקשות, שירים, לא. אוקיי? אין צורך לבקש שירים. אם יש לכם חיילים במשפחה ואתם רוצים למסור להם משהו, עדיפות תינתן לחיילים ובני משפחותיהם, אוקיי? לכל האוחזים בהגה, סעו בזהירות, שימרו מרחק,

0: אייל גולן, מחזיק לך את היד. אם כואב לך, לא צריכים להחזיק לך את היד, יש מכשיר שנקרא BQ Laser Pro. נאמר שלום שוב לבר סוויסה מ-BQ Laser, בר איתנו?
1: אני איתכם.
0: טיפול בלייזר רך, זה המכשיר, זו הטכנולוגיה, בוא ספר לנו עליה.
1: טיפול בלייזר רך, בדיוק כך. זה למעשה טכנולוגיה שהיא מוכרת, קיימת, ידועה, מוכחת קלינית ומדעית, ואנחנו ניגשנו אותה לטיפול ביתי. זה למעשה טכנולוגיה שפודרת לתוך הרקמות, לשורש הכאב, ובעצם מטפלת לא רק בכאב, אלא גם בדלקת. אתה יודע, יכול להיות שישמעו אותי עכשיו אנשים והזדהו עם מה שאני אומר, אבל שצת איזשהו כאב, מטבע הדברים, אנחנו נלך לרופא המשפחה, רופא המשפחה יקשיב מה שיש לנו, ו-99% מהמקרים יוציא איזושהי הפנייה לרופא מומחה, וייתן לנו איזשהו כדור כזה או אחר, אנטי-דלקתי או משקף כאב, בשביל לשים מה שנקרא פלסטר על פתע, כי אנחנו רוצים את התוצאה כאן ועכשיו, עכשיו כואב לנו, ועכשיו אנחנו בעצם רוצים להעביר את הכאב הזה. וזה אחד מהיתרונות שיש לביצור לייזר. יש לו את היתרונות גם של משקף הכאבים, זאת אומרת, הוא יודע גם בדווח רחוק לטפל בדלקת. יחד עם זאת, הוא גם יודע בטיפול 1-2 של 6 דקות כבר לשקף את הכאב בצורה מיידית, על מנת בעצם למנוע מאיתנו את הצריכה של התרופות האנטי-דלקתיות במשקפי הכאב.
0: חברים, מדובר במכשיר קטן, כן? הוא גם לא יקר, זה רק 1,890 שקלים, ומקבלים מתנה פה, קרית, נכון? קרית
1: עיסוי. קרית שאת מפנקת, נכון? קרית עיסוי בשווי 500 שקלים במתנה לכל רוכש. ה-1,890, חשוב להגיד, זה אחרי 40% הנחה, יש פה הנחה מטורפת, כמעט חצי מחיר, במקום 3,480, וכמובן, אני חושב שהיינו צריכים להתחיל בדבר הזה, יש פה 30 ימי ניסיון, מחזר כספי מלא, זה אומר שחובת ההוכחה פה היא רק עלינו, אנחנו רוצים מה שנקרא לדבר לא בסיסמאות, אלא בתוצאות, כוכבית, 3414, כמו שאמרתי גם בשעה הקודמת, ארז, יש לנו יצא כאב, אם לא נגענו באיזשהו סוג של כאב, כזה או אחר, אם זה גב, דבר, כתפיים, ברכיים, או לא משנה מה, ידעו לענות לכם על הכל, אתם יכולים להתקשר גם רק בשביל להתעד, כוכבית, 3414, אנחנו מחכים לכם.
0: חברים, זה מכשיר שנבדק מחקרית, עם 6 מחקרים קליניים שהוכיחו את היעילות שלו בטיפול בכאבים כרוניים ובעיות אורתופדיות, כוכבית, 3414, תתקשרו עכשיו, כוכבית, 3414, תודה רבה לך, בר.
1: תודה, תודה.
0: ביי ביי. כן, נזכיר לכם חברים שאנחנו עם וואטסאפ שמספרו 050-200-6337, 050-200-6337, אנחנו נצא לקטנה ונשוב למוסיקה, מיד חוזרים.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה BQ Laser ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. BQ Laser
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית. BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.

0: לפעמים במרוץ החיים אנחנו שוכחים לעצור רגע, להסתכל על כל הטוב שיש לנו ולומר לקדוש ברוך הוא תודה.
1: Thank you. תודה על הכל.

עשו לנו כבוד, עומר אדם. וואטסאפ, מה קורה שם? לאופיר יצחק חי, אחותי המהממת, החלמה מהירה. יש לך חודש לחזור להתענך ולרקוד בחתונה שלי. כל זאת מגיל, גיל יצחק חי. המון מזל טוב לרון בר, אחי היקר, שהיום מתחתן. חייל שביטלו לו את החתונה בגלל המלחמה, אז הוא מתחתן היום. מזל טוב, חביבי. רון בר ולינה היקרים, מאחלים...

משה, דינו ואבי אברהם. סבתוש שריטה מאשקלון מברכת את הנכד אמרי בן התשע מאלפי מנשה, הנכד הקטן, עד 120, הצלחה, בריאות, אוהבת סבתא. כן, עוד סבתות ונכדים, סבתא אליזה, שדואגת ומתפללת לנכד איתי מרציאנו, החייל מגבעתי, שנלחם בלבנון, השם ישמור אותך ואת כל החיילים. אמן ואמן. כן, אנחנו ממשיכים עם פאר טאסי. היא לא יודעת למה.

0: יודעת לבשל?
1: אולי היא כן יודעת, אבל לא רוצה. בוא נשלח אותה למטבח של ג'ולי, ראם, אתה איתנו?
2: שוב, שלום לכם, מאזינות מאזינים, כמעט שבת שלום, כאן ראם כהן, ואנחנו מחכים לכם במטבח של ג'ולי, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. חברות וחברים, יש כאן את כל מה שאתם אוהבים, עשרות סוגים של סלטים, של דגים, של עופות, של בשרים, בשלל ורסיות, והכל כאן כל כך טרי, כל כך טעים וכל כך נקי. אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם שגם במהלך כל השבוע, יש כאן ארוחות צהריים מפנקות, אז במקום לאכול ג'אנק פוד בחוץ, אתם מוזמנים להגיע לכאן גם במהלך השבוע, להתפנק על קוסקוס, אורז, מפרום, דגים, עופות, תוספות, כל מה שכיף, כל מה שטעים, כאן במטבח של ג'ולי. רחוב ההורגים אחת באר שבע, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק. אני ראם כהן, מזמין אתכם לכאן, ומחזיר את השידור לאולפן.
1: תודה ראם.

לפני שנעשה יש לנו כאן ברכה אחרונה לברך את החברה הרחוקה שלי, אני מאשקלון, היא מאלעד, חוגגת יום הולדת, ריקי רובנס, לברכת אותך ליום הולדתך עד 120, תמשיך להיות מקסימה, שרית מאשקלון.

0: עדן בן זקן. לרומי ואסיף האהובים, מזל טוב, ברכה והצלחה לנישואים מגדעון שאוהב מאוד. יעל מאשקלון מברכת את כל חיילי צהל, שהשם ישמור אתכם, למשפחת דבוש מאשקלון, משפחת פלאום. כן, אין לנו זמן, חייבים לסיים, זה הזמן לומר לכם תודה שהייתם איתנו, לאחל לכם שבת מבורכת, שבת של בשורות טובות. אני אשוב כאן איתכם ביום שישי הבא 10-12, אני אשוב כאן ברדיו.
1: זה היום שלנו,
0: שבת טובה לכם.
1: שלי.
0: ביי ביי.

0: ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה BQ לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. BQ לייזר.
1: חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. חבית 3003, כפוף לתקנון.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בדרום לבנון על תקיפה במחוז צור. בתוך כך, כתבם הותר על גג בית ספר בנעריה. המשטרה וחבלני מחוז חוף הגיעו לזירה, פינו את בית הספר, והחלו בפעולות לניטרול ופינוי. כלי הטיס הבלתי מאויש. אין נפגעים ולא נגרם נזק. ידיעה שמסר כתבנו, מישל מחול. אזרח ושלושה חיילים נעצרו בחשד לריגול עבור גורמים איראנים. מחקירתם עלה כי הארבעה תושבי קריית ים וקריית שמונה תיעדו אתרים שונים במהלך החודשים ינואר עד מרס 2025. לפי החשד, הארבעה ניהלו קשרים ארוכי טווח עם גורמי המודיעין האיראנים שבמסגרתם צילמו מוקדים שונים ברחבי הארץ. בין היתר הם אסרו תיעוד של תחנת הרכבת תל אביב סבידור מרכז ומבנה של עיריית חיפה. וכן תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר, בו למדו חלק מהחשודים. בנוסף, כמה מהם היו מעורבים בהשחטת רכוש. פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור כנגדם. המשטרה הודיעה כי השלימה את חקירת רצח הצעיר בנימין ימנו זלקה ותמליץ להגיש כתב אישום נגד החשוד המרכזי בגין רצח בנסיבות מחמירות. במהלך החקירה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהובילה לרצח. חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתדר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. מתדלק אמריקני נחת בנמל התעופה רמון לאחר שהכריז על מצב חירום ככל הנראה בעקבות תקלה. שלוש קבעיות של נמל התעופה המתינו לו בסמוך למסלול בעקבות מצב החירום שהופעל. שתי טיסות של ארקיע ושל ישראל ביצעו מעגלי המתנה מעל הערבה. כתבתנו רונית זילברשטיין מדווחת על חזרה לשגרה כעת בנמל התעופה. עוברים לבריטניה, שם מפלגת רפורמה לבריטניה של נייג'ל פארג' רשמה הישג היסטורי בבחירות המקומיות במדינה, כשהיא מנצחת בכשליש מהמושבים שהוכרזו. מפלגת הלייבור של ראש הממשלה קיר סטארמר בדרך לאבד יותר ממחצית מהמושבים שהגנה עליהם. על אף ההפסד, סטארמר שסובל מפופולריות בשפל הכריז הבוקר כי לא התפטר וציין כי הוא לא הולך לשום מקום, אך במפלגתו כבר מדברים על החלפתו. הטיימס הבריטי חשף כי שר האנרגיה הציע לסטארמר בפרטי לקבוע לוח זמנים לעזיבתו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום בעיר מעונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בין רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: כוכבית 2003. ושלוש שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, איזה כיף שאתם איתנו, כמו בכל סוף שבוע בכפיים, אנחנו מיד יוצאים לדרך, אז צהריים טובים וברוכים הבאים, ברוכות הבאות, השמונה במאי, כ"א באייר, ואתם איתנו כאן, במקום הנכון, כמו תמיד עושים את הבחירה הנכונה, ברדיו 101.5 FM. ורגע לפני שנתחיל, כמובן נגיד תודה גדולה לכל הצוות כאן באולפן, עומר יוסף, העורך המוזיקלי שבחר עבורנו אחלה של שירים ליום שישי ככה להיכנס לאווירה, תכף נשמע, יבגני גלאזר ועידו טיבי על הביצוע הטכני, אני אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון, וגם איציק יעקובוב מסייע לנו בהפקה, כן, בעצם היותו, זה גם טוב. אנחנו רוצים לצאת הדרך, יש לנו המון המון מוזיקה מעולה עבורכם, אז לא משנה איפה אתם נמצאים, בבית, בבישולים, עם מחלות ככה בתנות, תנור, עם הדגים על הגז, וגם אם אתם בנסיעות, בקניות, בסידורים, בדרך לעבודה, או בחזרה מהעבודה, גם יכול להיות כבר צהריים, בכל זאת, מה שאתם צריכים לעשות זה נורא נורא פשוט, להגביר את הווליום, להצטרף אלינו לשעה שלמה של מוזיקה מעולה, ים תיכונית ככה באווירת יום השישי, לקבל פני שבת כמו שצריך, אז אנחנו מיד מתחילים,

אז כמו שאתם יודעים, או שלא יודעים, אני כאן כדי להזכיר לכם שבשבוע הבא, ביום שלישי, ה-12 במאי, יערך חצי הגמר של האירוויזיון, ואנחנו סתם ככה רוצים לפרגן ולאחל המון המון בהצלחה ליהלום שלנו, נועם ביתן, נציג ישראל לאירוויזיון, שיעשה את זה, ובגדול אנחנו מאמינים בך, אנחנו מאחוריך נועם, ואגב, גם על הבמה מוצב יהלום ענקי כתפאורה ככה מרשימה, אני שמעתי שזה האלמנט הכי גדול שיהיה על במת האירוויזיון השנה, אז לא סתם נועם, אתה היהלום שלנו, תרתי משמע, גם על הבמה וגם בחיים עצמם, סומכים עליך. ואנחנו ממשיכים עם השיר היפהפה הבא, שימו אוזן.

0: שוב, שלום לכם, מאזינות מאזינים, כמעט שבת שלום, כאן ראם כהן, ואנחנו מחכים לכם במטבח של ג'ולי, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. חברות וחברים, יש כאן את כל מה שאתם אוהבים, עשרות סוגים של סלטים, של דגים, של עופות, של בשרים, בשלל ורסיות, והכל כאן כל כך טרי, כל כך טעים וכל כך נקי. אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם שגם במהלך כל השבוע, יש כאן ארוחות צהריים מפנקות, אז במקום לאכול ג'אנק פוד בחוץ, אתם מוזמנים להגיע לכאן גם במהלך השבוע, להתפנק על קוסקוס, אורז, מפרום, דגים, עופות, תוספות, כל מה שכיף, כל מה שטעים, כאן במטבח של ג'ולי. רחוב ההורגים אחת באר שבע, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, אני ראם כהן מזמין אתכם לכאן, ומחזיר את השידור לאולפן.
1: בכפיים, בהגשת אדיר נעמי.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
5: אורמשכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אורמשכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: הלוואי ו...

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: בכפיים, בהגשת אדיר נעמי.

אני רוצה רגע להזכיר לכם רק מאזינות ומאזינים לפני שנמשיך עם השירים המעולים שאומר יוסף בחר עבורנו, שאנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות, אז אם אתם צריכים להתעדכן בכל מה שחם, בכל מה שחדש, במוזיקה ובכלל, חפשו אותנו גם באתר האינטרנט, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, וכמובן גם באפליקציה שלנו של רדיו 101.5 FM, ואנחנו ממשיכים.

עצרו הכל, עצרו הכל, אני רוצה לאחל מזל טוב, אמנם בפעם המי יודע כמה, אבל כשמגיע, מגיע. מזל טוב ענק לזוג המלכותי שלנו, הים תיכוני אושר כהן ועדן פינס, שחגגו ביום רביעי האחרון, כן כן, לפני יומיים, את טקס החינה שלהם. ומה שאני אהבתי לראות, שקצת הפתיע או שלא הפתיע, תגידו לי אתם, שעדן לא ויתרה באחד הלוקים, היום יש לוקים, אתם יודעים איך זה, על התלבושת התימנית המסורתית, וגם סיפרה באינסטגרם שלה שהיא חיכתה לרגע הזה כל החיים. אז שפו, יפה, כל הכבוד לראות שהיא ככה לגמרי לא מתביישת במי שהיא ומהיכן שהגיעה ומהמסורת שלה, לא שיש על מה, כן? אבל בכל זאת, מזל טוב!

מאזינות ומאזינים יקרים, פרשת השבוע, אם לא ציינתי את זה קודם, היא פרשת בהר בחוקותיי, אם אינני טועה. וברשותכם, ממש דקה קטנה, משהו חמוד שראיתי על הפרשה. תגידו לי אם אהבתם, ואם אתם רוצים שנמשיך עם זה, אולי נעשה עוד כאלה בהמשך. יש פסוק שאומר, כמובן מדובר על שנת השמיטה ושנת היובל, וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. שואל הרב ראובן קרלשטיין שאלה, איך ייתכן לומר שיהיה דרור, כוונה חופש בארץ, לכל יושביה? מה עם אלה שיש להם הכנסה ממוצעת, שאין להם עבדים? איזה חופש, איך הם מרגישים את החופש הזה? על איזה חופש מדובר בשבילם? והוא מבאר בצורה יפהפייה, שימו לב. לפעמים קורה שאדם, כולנו, אני מניח רובנו אפילו מכירים את זה, גרים בסחירות, ומקנה בשכן שהוא בעל דירה, והיא הרכוש הפרטי שלו, והוא גם רוצה, ו... מכירות את זה בטח מאזינות שלנו, שיש שכנה, יש לכן איזושהי שכנה שהיא בעלת אמצעים מה שנקרא, ויש לה עוזרת שעושה בשבילה את הניקיונות ואת המטלות ואת העבודות, וכל השכנות שבבניין מקנאות בה וכל הזמן תורדות במחשבות, אם גם לי הייתה עוזרת, למה רק לה יש, איזה כיף לה, היא נחה, היא לא עושה כלום, היא מתבטלת בכיף בפנן. אז ככה בעצם אלו השכנים שרואים את העבד של השכן. אבל עכשיו בשנת היובל, שכל העבדים משתחררים וכולם חוזרים לנחלה המקורית, לנחלת אבותם מה שנקרא, אז גם אותם הקנאים משתחררים ממחשבות הקנאה שתרדו את מנוחתם ב-49 השנים האחרונות. אז יפה, להשתחרר מן הקנאה זה גם סוג של חופש. ועכשיו אנחנו יכולים להמשיך עם מוזיקה מעולה.

עצובים, שעה של מוזיקה, כן, לא רק אתם עצובים, גם אני קצת בבסה, אבל נתגבר על זה, אל תדאגו, אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא. בינתיים אתם מוזמנים להישאר, כי מיד אחרינו תוכנית מיוחדת של אוצר הסגולות יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, ככה לקבל קדושה, לשמוע חידושים, סגולות, שיטענו אתכם, יטעינו אתכם במזון רוחני ככה לנפש, כמו שאומרים. תודה רבה לכל מי שעזר וסייע כאן בהפקת השידור הזה, יבגני גלזר ועידו טיבי על הביצוע הטכני, עומר יוסף העורך המוזיקלי, איציק יעקובוב על ההפקה. אני אדיר נעמי רוצה לאחל לכם שבת שלום, בשורות טובות, ועד לפעם הבאה, להתראות.

0: החכמים
1: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך.
1: כוכבית 6189.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: 105.5 FM.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. כלכלת בחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה בניגוד לעמדת האוצר להעביר לוועדת השרים לחקיקה חוק שיחזיר כסף לכל מי שיש לו משכנתה. בכיר באוצר יוצא נגד ההחלטה, פרסום ראשון של כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
6: באופן מפתיע למדי הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר ביום ראשון את הצעת החוק שמסבסדת משכנתאות לוועדת השרים לחקיקה. הצעת החוק קובעת כי המדינה תחזיר סדר גודל של 1,000 שקל למי שלקח משכנתה לרכישת דירה בשווי של 4 מיליון שקל עד לסוף שנת 2022. הצעת החוק שיזם ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון נתקלת בהתנגדות מקצועית מקיר לקיר, כשהגדיל ראש אגף תקציבים הנכנס מהרן פרוזנפר, כשאמר שלא תהיה ברירה ואם החוק יעבור צריך יהיה לעלות מיסים.
5: כתבה מותר על גג בית ספר בנעריה. המשטרה וחבלני מחוז חוף הגיעו לזירה, פינו את בית הספר והחלו בפעולות לניטרול ופינוי כלי הטיס הבלתי מאויש. אין נפגעים ולא נגרם נזק, ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו המקדמית לעתירות, במסגרתה תקף בחריפות את עצם ההתערבות השיפוטית במינוי בעיצומה של המלחמה. בתגובת נתניהו ניתן כי מדובר בסוגיה מצויה בליבת סמכותו של ראש הממשלה, וכי העתירות מבקשות לשלול ממנו את שיקול הדעת הביטחוני העליון ביותר. עוד ניתן בתגובה כי העותרים מנסים להפוך יתוש לפיל סביב פרשת אוריאל מקייס, וכי האירוע שעליו מבוססות הטענות נגד גופמן היה אירוע אזוטרי, אשר בזמן אמת אף לא הוביל לרישום את תיקו האישי של גופמן. בתוך כך, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הייתה אמורה להגיש עד היום בשעה 10 בבוקר את עמדתה, וביקשה להגישה במקום זאת עד יום ראשון הקרוב. הלחימה ברצועת עזה, כוחות המילואים של חטיבה 12 השלימו את משימתם בדרום הרצועה ואת סבב הפעילות השביעי שלהם מתחילת המלחמה. במהלך פעילותם הושמדו 8 תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מ2.5 קילומטרים ששימשו את ארגון הטרור חמאס. אחד מהם היווה חלק מרשת תשתיות הטרור התת-קרקעיות במזרח רפיח. מדובר צה"ל נמסר כי כוחות החטיבה יחליפו כוחות צוות הקרב החטיבתי של צנחנים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: שעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אוצר הסגולות, שלום שלום לכם, כמעט שבת שלום, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM. ואנחנו כאן כמו בכל יום שישי, תוכנית מיוחדת, אוצר הסגולות, רגע לפני שהשבת נכנסת, פרשת השבוע בהר ובחוקותיי, ואנחנו עדיין עם המטען האדיר הזה שנקרא לג בעומר והילולת רבי שמעון בר יוחאי. אני רם כהן איתכם בשעה הקרובה, כדאי לכם מאוד להיות איתנו. אני כבר רוצה לפנות ולהגיד שלום לידידי היקר, כבוד הרב מזכי הרבים מרדכי לוי, שלום עליכם כבוד הרב, ערב שבת שלום.
2: שלום, שלום לך רם כהן ידידי, תודה רבה גם לאדיר נעמי שהנעים לנו את השעה הקודמת, ורם כהן ידידנו היקר, כל כך שמחים לשדר גם איתכם פה. אנחנו כאן ב-101.5 בשידור חי, 5 דקות אחרי השעה 1, ובהחלט כפי שציינת, אנחנו בערב שבת קודש, אנחנו נקרא שתי פרשיות, מסיימים את חומש ויקרא, באר ובחוקותיי, נאמר חזק חזק ונתחזק, וכמובן, את יודע, ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שהייתה השבוע ביום שלישי, הילולה מלשון חתונה. אתה יודע שיש חתן וכלה שמתחתנים ביום שלישי, או אלה שהתחתנו, השבת הזאת זו שבת,
1: שבת חתן,
2: זה שבת. לכן השבת הזאת בהרבה מקומות באמת עושים שבת חתונה, הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו עדיין ככה ספוגים מהעוצמה של הקדושה של ההילולה. אז אמנם ההילולה לא התאפשרה בצורה רבתית כמו שרצו, כמו שהיה בכל שנה, 500,000 בני אדם, אבל גם אותם אלה שזכו להגיע, ויש לנו פה באמת הפתעה גדולה ובשורה ענקית לכל מי שיהיה איתנו בשעה הקרובה. הרב סלומון שפה איתנו בתוכנית, רב קהילת שטפנשט, ממשיך דרכו של הצדיק משטפנשט, זכה להיות לא סתם במירון ולא סתם אצל בציון עצמו של רבי שמעון, אלא משהו מאוד מאוד נדיר, כביר, שקשור להדלקה של האבוקה מעל ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, ותכף נשמע ממנו חוויות בכלל איך הוא הצליח להגיע עד לשם, איך בכלל הצליח להגיע בכבישים. אנשים שרצו להיות במירון היו צריכים להיות אולי שבוע קודם, אבל הרב הצליח ביום עצמו ממש במסירות נפש להגיע, ותכף נשמע על זה. וכמו שאמרנו, בפרשיות שלנו בהר ובחוקותיי, זה פרשיות שיש בהם המון המון ברכה, המון המון עוצמה. בפרשת בהר יש את העניין המרכזי של שנת השמיטה, שהקדוש ברוך הוא מברך ואומר ומבטיח שכל מי שישמור את השמיטה, אחר כך הברכה יהיה לו פי שלוש, פי שלוש, וציוויתי את ברכתי בשני, פי שלוש בן אדם ירוויח. וגם פרשת בחוקותיי, הפרשה מתחילה שאם בחוקותיי תלך, ומי שזוכה ללכת בחוקות התורה של עם ישראל, ונתתי גשמכם באיתם, עץ השדה ייתן פריו, ועוד ועוד, ונתתי שלום בארץ, אמן, ושכבתם אמן. ואין מחריד, אין טילים, אין בעיות, לא מאיראן, לא מהחיזבאללה, ולא מכל שונאי ישראל אשר
1: אומר, איפה שנמצאים. ושכבתם ואין מחריד, אפשר ללכת לישון בשקט, בלי להתעורר מאיזו הזקה.
2: בלי הזקות, כן, לא רק זה, הורדפתם את אויביכם, או. ונפנו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 5 מטוסים, 100 מטוסים, ומאה מכם רבבה ירדופו. ואתה יודע מה, אני חושב שמה שאנחנו ראינו פה במלחמה האחרונה עם איראן, פשוט כל מה שכתוב פה התקיים. אתה יודע, כמה מטוסים באו ושם השמידו דברים
1: שמעולם. הרב הזכיר, וזה מזכיר את הפסוק, בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו מפניך. הם באו מדרך אחת מרצועת עזה, ואנחנו גירשנו אותם בשבעה דרכים. גם לעזה, סוריה, לבנון, איראן, עיראק, תימן. יפה. ממש הדברים מתקיימים.
2: בדיוק רם. אז אני עכשיו רוצה לומר לך שבאמת גם יש לנו המון המון ברכות בפרשה שלנו, אבל גם רבי שמעון בר יוחאי, שהוא הבטיח, הוא הבטיח, יכול אני להציל את כל העולם כולו ממידת הדין למידת הרחמים, וידוע שזכות ההילולה וזכות ההדלקה יש לזה המון המון עוצמות. אז זה הזמן לצרף עכשיו את מורנו ורבנו רב התוכנית וממשיך דרכו של הצדיק משטפנשט,

0: שידיו רב לו בזיכוי הרבים ובאהבת ישראל האמיתית, הרב סלומון. אז שלום עליכם, ערב שבת שלום, הרב סלומון היקר.
1: שלום עליכם הרב.
0: ברוכים הבאים הרב ממירון, כן.
2: כן, שלום עליכם, שלום רבי מרדכי. אתה יודע שהרבי מוויז'ניץ הראשון, יהודי, הוא היה גר ברומניה, כן, בעיר גרוסוורדן, לפני ויז'ניץ, ויהודי אחד הגיע לספר לו אחרי ל"ג בעומר, שהוא זכה להיות במירון. וממש הרבי התלהב והתרגש והתחיל לבכות, ואמר לו, אתה זכית להיות ברבי שמעון, אתה זכית להיות בל"ג בעומר, אתה יכול להביא לי איזשהו משהו מזכרת מהמקום? אז הוא אומר לו, רבי, אני חזרתי, נסעתי כמה שבועות באונייה, מה, אם הרבי היה אומר לי, הייתי בטח מביא לו איזה מזכרת. הוא אומר לי, חבל, אתה יכול להביא לי איזה משהו? ואז הוא אומר לו, מסתכל על עצמו, אומר לו, אין לי כלום, אז הוא אומר, מסתכל על הנעל שלו, והוא רואה שיש בוץ מהדרך. הוא אומר לו, אתה יכול לתת לי מהבוץ הזה? הוא אומר לו, זה משהו מרבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו מדברים קודם כל השנה, שהמון בוץ, המון מי שאנשים שנסו ב... אתה יודע, אני זכיתי...
0: אז זהו, אני זכיתי לקבל רישיון. בוא, תתאר לנו, הרב, הבנתי שעל אף שיש לך, באמת, הלך רישיון מיוחד, כמובן, קרב של שטפנשט ומנהיג קהילה גדולה, אני מבין שגם הרב התעכב שעות רבות עד שהצלחתם להגיע למירון. ספר לנו קצת על החוויות.
2: בוא נחלק את הדבר לשתיים, בגלל שגם זכיתי להגיע לשם, אמנם באישור ובהתר, אבל זכיתי גם לראות אלפי אלפי אנשים שבאו בלי אישורים ובלי היתרים, באו בזכות רבי שמעון, כי רבי שמעון קרא להם, וראית מה זה אהבה ומה זה אמונה ומה זה שמירה מרבי שמעון בר יוחאי. אנשים גררו את רגליהם עם ילדים קטנים של חלקה במשך 10 ו-12 שעות, קילומטרים רבים, והיו צריכים, אתה יודע שהשנה ירד גשם, כן. אז המון בוץ היה בכל השבילים ובכל הפרדסים ובכל המגרשים, וגם אני קצת בוץ היה, אבל כי בכל זאת גם הדרכים קצת למירון הם לא בדיוק דרכים מסודרות.
0: טוב, אז הרב הצליח להגיע למירון, ואז אני מבין שהרב הגיע ממש עד לגג
2: הדלקה. הגענו לגג הדלקה, כן. ותדע לך, תדע לך שאתה יודע, הארי הקדוש כותב, שהוא היה בל"ג בעומר במירון, ומה עושים שם? מה לדעתך עושים כשמגיעים למירון? מה בן אדם רגיל, ראם? אני שואל את זה כי שואל כל מה לדעתך, נוסעים למירון, מה עושים שם?
1: אני חושב שהם מתפללים, מבקשים.
2: יפה, יפה, תעצור, יפה. זה א' ב', מתפללים. הארי הקדוש, שהוא גילה לנו בכלל איפה רבי שמעון בר יוחאי קבור, ובזכותו הבניין הזה, התלמידו, הרב גלנטי, בנת הבניין על פי תבניות, על פי מידות של בית המקדש. הארי הקדוש כותב שהוא עלה, הוא עשה חלק דרך אגב, הארי הקדוש.
0: לבן שלו, נכון.
2: הארי הקדוש כותב, ושם אוכלים ושותים ושמחים בצילו של רבי שמעון בר יוחאי. יש פסוק כתוב, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. אנחנו לא מבינים מה זה אוכל ושתייה וריקודים, אבל הארי הקדוש הבין שזה להעלות את הניצוצות. זאת אומרת, זה
0: לא, אנחנו מבינים באכילה, אבל לא מבינים את המימד הרוחני.
1: משמעות הרוחני. באכילה, ברוך השם, כולנו מחמירים גם.
2: לכן אני תמיד אומר, אני אמרתי, באתי עם עוד יהודי אחד, והוא אומר לי, מה? אמרתי לו, תקשיב, דבר ראשון, עולים לגג של רבי שמעון בר יוחאי, ויש שם את הערובה של ההדלקה,
0: כן.
2: אז תדע לך, שעל פי הסוד, שאנחנו קיבלנו, מקובלנו מבית צדיקים, יש שם שתי עמודי הדלקה.
0: נכון, שני עמודי הדלקה.
2: עמוד הדלקה אחד הוא מעל קברו של רבי שמעון בר יוחאי בדיוק, והעמוד השני הוא מעל קברו של רבי לזר בנו. זאת אומרת שאנחנו מדליקים את האש ואת המדורה על הגג ההדלקה, לכן הרבי מרוז'ין זכה לקחת לקנות את ההדלקה ואת החזקה. זה היה כזה דבר חשוב ודבר גדול, כי בעצם הוא מדליק בליל ההילולה של רבי שמעון, שמבקש שיבואו וישמחו, את ההדלקה שנמצאת על קברו ממש. אגב, היה יום אחד שמישהו בא ועשה צום ותענית, והגיע לרבי שמעון בר יוחאי להתפלל שם בצום ובבכי, ורבי שמעון נגלה עליו בחלום ואמר לו, באת להשבית לי את השמחה, באת להשבית לי את החגיגה, את ההילולה. רבי שמעון בחייו נפטר מתוך שמחה של גילוי הסוד וגילוי הזוהר, וגם עד היום הזה, 1850 שנה בערך מאז פטירתו, היום נגלים תעלומות של רבי שמעון בר יוחאי, ובשיבה של מעלה רבי שמעון בר יוחאי ביום ההילולה מחלק מתנות ומשפיע ישועות ופותח את האורות ומגלה נסתרות. זה רבי שמעון בר יוחאי. לכן אני עשיתי זה, כי אתה יודע, אני הבטחתי למאזינים פה בשבוע שעבר, ולכן היה לי אחריות מאוד גדולה

0: ראם כהן, עוד דקה אתה תקבל את הוידאו, ואתה תראה שאני לא חולה.
1: אני אשמיע להם לכל המאזינים תכף את הוידאו
0: שעליו. אני רק רוצה שראם, שדרכו כל המאזינים יוכלו לדעת את זה, שאני לא חולם ולא זה, אלא זה בהקיץ.
1: אז אני אסביר למאזינים מה, מה, מה, מה אנחנו פה רואים, ואני תכף אני אשמיע להם, אני ערכתי את זה, ואני תכף אשמיע למאזינים. שימו לב, הרב סלומון זכה להיות בגג ההדלקה. עכשיו הוא לקח איתו שמן מיוחד, כדי לצקת בגג ההדלקה, איפה ששמה, ממש מעל רבי שמעון בר יוחאי, הגג המקורי, לא, היה כל מיני הדלקות בכל מיני מקומות מסביב, לא. הרב עלה במיוחד, טיפס על הגג, ושמה הוא... כן, תכף אנחנו נשמיע את זה, אנחנו שומעים ברקע. הרב, בעזרת השם, לקח את השמן שנותר לו מההדלקה, עבור המאזינים והמאזינות, כי ידוע שהשמן שמדליקים בו בקברות הצדיקים, זה שמן שמסוגל ישועות ענקיות, ובפרט אצל רבי שמעון בר יוחאי, והשנה שבאמת היה קשה מאוד להגיע, אני יודע שיש המון מאזינים גם בדרום, גם בכל הארץ, שמאוד מאוד רצו להגיע כמו שמגיעים כל שנה, ולא יכלו להגיע, והם כל כך רוצים ומשתוקקים ככה להיות מחוברים וקשורים לרבי שמעון בר יוחאי. והרב סלומון ממש במסירות נפש היה על הגג, על גג ההדלקה, איפה שעושים את ההדלקה הראשונה המקורית, ויצק שמה את השמן ואת הבערה, וכשהוא יצק את זה הוא התפלל וביקש על המאזינים העיקרים כאן של 101.5 ברדיו דרום, אתם תשמעו את זה, אני תכף אני אשמיע לכם איך הרב ממש התרגש והתפלל עליכם, ואתם בעזרת השם יכולים לקבל את השמן הזה. אתם יכולים לקבל את השמן הזה.
2: כן, אנחנו רואים גם בסרטון את הפתקים עם השמות שהרב זרק לסגולה המיוחדת, שאותם אנשים שזכו אצלנו בשידור,
1: זה אנשים שביקשו, נכון,
2: שהתקשרו אבל... כשאנחנו היינו בשידור לפני בערך שבועיים שלושה, הם אותם אנשים, אותם שמות.
1: בדיוק, אז אנחנו עכשיו רוצים לתת הזדמנות גם למאזינים שעכשיו שומעים אותנו ורוצים גם להיות חלק מזה. אז שימו לב, אז הרב ייחד פה 12 בקבוקים אחרונים נוספים לשידור הזה. אנחנו נמצאים בשבוע של הילולת רבי שמעון בר יוחאי, וכפי שאמרנו, חתן וקלה, הילולה זה חתונה, חתן וקלה שמתחתנים באמצע השבוע, שבת, זו השמחה האמיתית, זה שבת חתן. אז אנחנו בשבת של אחרי ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, בשבוע ההילולה, ועדיין יש לנו פה את השמחה של רבי שמעון ואת העוצמות, והרב סלומון ייחד לכם 12 בקבוקי שמן ממה שהוא יצק על הגג של רבי שמעון בר יוחאי, וכמובן הרב התפלל וביקש על כל בקבוק ובקבוק למשאלות לבכם. והרב עכשיו כאן באולפן, כאן באולפן בשידור חי, אתם מיד אני אפתח את קווי הטלפון, אתם תגידו מה אתם בדיוק רוצים, הרב ייחד כל בקבוק ויברך בקבוק בקבוק לפי השם והבקשות שלכם. אם אדם רוצה רפואה, אדם רוצה זיווג, אדם רוצה פרנסה, כל דבר שהוא בעזרת השם, וגם הרב יערבב עם השמן הזה גם שמן שדלק בציון של הצדיק משטפנץ, שזה בכלל כל כך הרבה סיפורים אנשים מספרים ומעידים על השמן. אבל לפני זה אני רוצה להשמיע לכם, הנה תשמעו את הרב סלומון כפי שהיה ממש השבוע במירון על הגג. תקשיבו איזה יופי, שומעים גם את הקולות ככה מסביב של האווירה. הנה בואו תשמעו ותראו איך הרב שם ברך על השמן. בבקשה, הנה זה מגיע, שימו לב, הנה זה.
3: כל השותפים של מוסדות שתפדש, כל המאזינים של דרום, הגענו ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, מסירות נפש עם השמן ועם השמות, זכותו תגן עלינו, אמן, כן יהי רצון.
4: אמן.
3: כל הצרות יצרפו, כל הבעיות ייפטרו. אמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי. היינו לקדישה, ל"ג בעומר, תשפ"ו, זכות המסירות נפש.
5: אנחנו עכשיו שוקרים שמן, השאריות של השמן הזה כולם יקבלו לרפואה, להצלחה, לזיווגים, זרע בר קיימא, פרנסה בשפע, הצלחה.

0: החיילים. ישועת השם כהרף עין. נותר כאן קנים, נעשה נס לשושנים. אמן, כן יהיה רצון.
1: וואו,
2: זה אמן. מיום שני האחרון בערב במירון, ממש כן, במעמד ההדלקה.
1: כן, כן, כן, בלילה ממש, אז ממש בהתרגשות רבה, אז הנה אתם שמעתם, וכל העם רואים ושומעים את הקולות, ואני רוצה לומר לכם שכל מי שיחייג עכשיו, מיד נפתח את קווי הטלפון, יקבל את השמן הזה של ההדלקה, אני אומר לכם, זה מזכרת נצח, אתם תטפטפו כמה טיפות בבית לשמן לקראת שבת קודש, כל שבת, או סתם כך אפילו ביום חול, תבקשו בקשה בזכות רבי שמעון בר יוחאי, תדליקו את זה, נר השם נשמת אדם, רבי שמעון בר יוחאי אצלכם בבית, שומע את התפילות שלכם ומעלה אותה מעלה, והוא הבטיח, יכול אני לפתור ולהציל את כל העולם ממידת הדין לרחמים. אדם מרגיש שיש לו חסימה, אחת מרגישה שלא הולך לה בחיים, רפואה, פרנסה, זיווג ילדים, הכל. ובנוסף גם הרב מערבב בזה את השמן שדלק בציון של הצדיק משטפנשט. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו, לפני שניתן את הטלפון, אנשים שמעידים שקיבלו כזה שמן של ישועה, כמה ניסים קרו להם, גם מבחינה רפואית, גם מבחינה כללית, וגם אני רוצה להשמיע לכם, אחרי זה אתם תשמעו בסוף, את הרב הצדיק, הרב אלימלך בידרמן, שהתפרסם מאוד, שהוא עשה הדלקה ענקית בירושלים, באו אליו כ100,000 בני אדם ויותר, זה התפרסם בכל העולם ההדלקה שלו, יהודי צדיק, גם הוא, תראו בסוף מה שאני אשמיע לכם, הוא אומר על השמן הזה שזה שמן סגולי שהיה בקברות הצדיקים, וכל מי שמקבל אותו ודאי רואה שמחה וישועה, אז בואו נשמע ככה, עדויות על שמן הצדיקים, הנה.
3: נשבר לי כף הרגל, ובחסדי שמתברך ברכה של הצדיק, שמן שקיבלתי, מרחתי את זה לרגל, אני צריכה לעבור פלטינה, לעשות ניתוח ברגל, לעשות להרכיב פלטינות. והשם עדי, שמרחתי את השמן הזה, תוך חודש עם הרגל הזה התרפא לגמרי, אין שבר, אין פלטינה, אין כלום. דבר שני, לי ביד הזה נפיחות, איפה שהיד מקפרים את היד. נפיחות, את השמן מרחתי בחסדי שמתברך, גם הנפיחות הזה ירדה ונעלמה. ברוך השם ראיתי ישועות גדולות.
4: היה לי פצעים בגוף, תקופה ארוכה, הייתי בבדיקות אצל הרופא, הביא לי משחה ושום דבר לא עזר. הייתי פה בתיקון, בתיקון של שטפנש, הביא לי את השמן, ותוך 3-4 ימים זה עבר, בלי שום דבר. ומאז אני מגיע לפה כל שבוע, ואני שומע הרבה ניסים שאנשים מספרים אותם. פשוט ניסים על הטבע.
5: שמי ליאת, נחמני. אני חליתי וסבלתי גם מתסמין בריאה, והייתי מורחת כל הזמן, כל ערב, את השמן. ובאמת בזכות השמן ראיתי ישועות, זה עבר לי, עשיתי צילום לפני, צילום אחרי, וברוך השם, גם הייתי מתפללת הרבה, ובאמת הרבה בזכותו ובקדוש ברוך הוא. ובאמת בזכות השמן ראיתי ישועות, יצאתי מזה וריפו אותי.
6: אני אישית חוויתי נס אצל גיסי שחלה במחלה, ויש לצדיק שמן שנקרא שמן הישועות. אמרתי לגיסי לפני הבדיקה האחרונה והקובעת, שאתה לא נכנס לבדיקה עד שאני מגיע למרוח את השמן הזה, ותיכנס באמונה שלמה. וככה זה, הגעתי מהר, נמרח, אמרתי לו, לא, אל תפחד, השם איתך. ובאמת יצא, קיבלו תשובה לא ברורה, מלחיצה, עניינים, אמרתי לו, לך, ומחר יש לכם את הרופא המומחה, אתם תשמעו בשורות טובות. וככה היה, ממש זה כאילו הדף הזה התהפך. המחלה הזאת פשוט נסגרה בתוך בועה, הוא פשוט עבר את הניתוח בהצלחה, וברוך השם, ועשינו כמובן שם סעודת הודיה מאוד גדולה. אני למשל עם מחלה שמייצרת אבנים, ועברתי כבר מספר ניתוחים לא פשוטים, ובפעם האחרונה כשהרופא אמר, די, אתה חייב עוד ניתוח, כי אי אפשר להציל את הכליה אם לא נעשה ניתוח. ושוב פעם הלכתי לשמן ומערכתי אותו בשני הצדדים, ומערכתי כל בוקר, והלכתי לקבר של הצדיק, בשבילי הוא שליח, והוא מקשיב, הוא מעביר הכל לבורא עולם. וכן, זה מפלט לבד. כשהגעתי לרופא עם האבנים, הוא אמר לי, זה לא ייתכן שזה יצא לבד. אמרתי לו, זה ניסים.
7: הסבא של הסבא, סבא רבא רבא, היה רבי דוד מללו מעיר הקודש ירושלים. הוא אמר, סגולה לחולה להיות בריא, לקחת שמן, שמן זה.

0: לפני, שהנה הרב סלומון אמר לי שהוא נותן עוד מתנה חוץ מהשמן, את הקמיה של הצדיק משטפן אש, זה מטבע ענק, מתומן, עם שמונה צלעות, עם שמות המלאכים, איתם הצדיק משטפן אש, עושה פדיון נפש, מקים חולים ממיטת חולים, פוקד הקרות, מזווק זיווגים, תקבלו גם את זה בנוסף, כשראו את זה מקובלי הדור, פשוט יצאו מגדרם, כשראו את המטבע המיוחד הזה, אתם תקבלו את זה, זה בא בתוך מארז יפהפה יוקרתי, וגם תקבלו את השמן המיוחד שדלק, אצל רבי שמעון בר יוחאי, שהרב יצק, שמענו קודם איך הרב יוצק ומברך בלג בעומר, תקבלו את זה לביתכם, וגם 40 ימים רצופים, יום יום, תפילה מיוחדת בקבר הצדיק משטפן אש, יזכירו את השמות שלכם לרפואה, לפרנסה, לזיווג, לישועה, לכל דבר. אז הנה המספר טלפון, 12 מאזינים זריזים, כל הקודם זוכה. הנה המספר, חייגו. 03579 03-03, אני שוב חוזר על המספר, 03-5-7-9, 03-03, זה שמן שלא ניתן להשיג בשום מקום, זה שמן שהרב יצק בהדלקה השנה אצל רבי שמעון בר יוחאי, שמענו קודם את ההקלטה, 03-5-7-9, 03-03, שלוש.
1: רק ברשות הרב, אני מבקש מהמאזינים, מי ששולח אלינו הודעות, מי שיתקשר גם לקבלה, אין לנו אפשרות לשמור מכאן, אני יודע שאנחנו מאוד זמינים אצלכם בוואטסאפ וכדומה, אין לנו אפשרות לשמור מכאן, וזה על בסיס כל הקודם זוכה, אנחנו מדברים על 12 בקבוקים בלבד, 12 בקבוקי שמן, שדלק גם בציונו של רשבי וגם בציונו של הצדיק משטפן אש, אנחנו מדברים גם על המטבע המתומן, וגם 40 יום תפילה, תיקון ופדיון נפש, כאמור, רק ל-12 שהתקשרו למספר הטלפון שהרב פרסם. אני חוזר על המספר ברשותכם, 03-579-03-03. אתם מתקשרים, מוסרים את שמכם, שמכם המלא כמובן, אנחנו נרחיב על כך בהמשך, וצירוף הבקשה, ובתקווה שתהיו בין 12 הראשונים, גם אם תפוס, אז כדאי שתתעזרו בסבלנות, זה לוקח זמן. 03-579-03-03. כבוד הרב, אפשר למסור יותר משם אחד או בקשה אחת? זה מאזין ששואל.
0: כן, אפשר למסור כמה שמות, אם זה להורים, רפואה, אם זה לכם, בעזרת השם, פרנסה או זיווג או לילדים או זרע קודש, ודאי. אפשר לתת כמה שמות של בני המשפחה, הכל בטלפון אחד, ואגב, הנה כבר שלושה נחטפו, המצווה, ברוך השם, לקחו עם כל הכוח, הם זכו בשמן, זכו במטבע של הצדיק, ועוד 9 מאזינים זריזים שעכשיו מחייגים. האמת היא שהקווים כמעט כולם דפוסים, אז יכול להיות שעוד 1 או 2 כבר גם מוסר את שמו תוך כדי. כן. אתם יכולים לעשות את מזלכם. אנחנו עם 9, הנה 8 האחרונים, הנה כבר 4 נחטפו. אז הנה המספר, 03-579, 03-03, ואני רוצה שוב שתשמעו מי שלא שמע קודם, הנה, איך הרב סלומון שמה יצק את השמן, תשמעו, זה פשוט מרגש לשמוע את הברכה.
2: אנחנו עכשיו שופכים שמן. השאריות של השמן הזה כולם יקבלו לרפואה, להצלחה, לזיווגים, זרע בר קיימא, פרנסה בשפע, הצלחה של כל החיילים. ישועת השם כהרף עין. נותר קנקנים, נעשה נס לשושנים.
0: כן, זה פשוט להכניס את רבי שמעון אליכם הביתה, תבינו, זה הזדמנות. אני אומר לכם, הרב, אתה יודע מה, תשמור לי אחד, אני רוצה אחד כזה גם, תשמעו, אני אגיד לכם את האמת, אין להשיג כזה דבר בעולם. 03-579 03-03, אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים, זה הולך ונכתב, זה הולך ועוזל, נראה לי תוך 2 דקות זה ייגמר, והנה הרב יברך שם שם, 03-579, 03-03, איזה יופי, כל הקווים דפוסים, איזה יופי.
1: כן, אז חברים, נצלו את הדקות הספורות בזמן שהשיר של רשבי מתנגן לו, יש עוד 8 מקומות למי מכם שרוצה לקבל גם את השמן שדלק בציונו של רשבי ובציונו של הצדיק משטפן אש. השמות שלכם בצירוף הבקשה, בהמשך גם הרב יעלה לשידור ויברך את השמות, כמובן ככל שתרצו. מספר הטלפון 03-579-03-03.

0: כן, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו בשידור חי בעיצומו של השבוע המיוחד, הילולת רבי שמעון בר יוחאי, וכמו ששמעתם את הרשמים, ששם היה הרב סולומון, רב קהילת שטפנשט, והביא איתו את השמנים משם, ואתם כאמור יכולים לקבל את בקבוק השמן הזה שהגיע מציונו של רשבי. יש עוד שמונה בקבוקים אחרונים.
1: שבעה בקבוקים, ואני גם לא מעודכן, כי באמת הקווים באוויר, אז יכול להיות שעכשיו אנשים גם נרשמים. תכף נקבל הנה השמות של הראשונים, הגיעו לפה, תכף הרב יברך שם שם, ייחד לכם בקבוק מיוחד. אתם רוצים לרפואה, לפרנסה, לזיווג, לילודה, לכל דבר, בעזרת השם. אז אתם ממשיכים לחייג 03-579-03-03. אז הנה יש לנו פה השם הראשון שהגיע, יש פה את בתיה בת סמדר, ללידה קלה בעזרת השם, אז שיהיה רעיון תקין, לידה קלה, זכות רבי שמעון בר יוחאי, בעזרת השם, תקבלי את השמן, אני אפילו תמרחי קצת על הבטן, זה סגולה גם, שיהיה לידה קלה בעזרת השם,
0: אמן ואמן.
1: יש לנו גם את יונתן בן אהובה לרפואה שלמה, אז יונתן בן אהובה, השם ישלח לו רפואה שלמה, זכות רבי שמעון בר יוחאי, יגן בעדו, אמן.
0: אמן
1: ואמן. ויש לנו את שרונה בת חדווה שרוצה זיווג, בעזרת השם, זכות רבי שמעון בר יוחאי, תזכי עוד השנה להיות תחת החופה. שרונה, את יכולה כבר לשריין לך אולם, את כבר מסודרת, רבי שמעון נבטיח ויקיים בעזרת השם. אתם יכולים להמשיך למסור פה כמובן שמות, הנה מגיעים עוד שמות, אז תכף אנחנו עם שישה, וואי, שישה אחרונים, זהו, זה הולך ועוזר.
0: אנחנו כן, נצא להפסקה קצרה בזמן הזה, עוד שמות שיגיעו למערכת, אנחנו נשמע אותם מיד לאחר הפרסומות, גם הרב סולומון יהיה איתנו. אתם מוזמנים, שישה מקומות אחרונים למי מכם שרוצה להצטרף לתיקון המיוחד בשבוע המיוחד הזה, שבוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי. גם תקבלו את השמן שדלק בציונו של רשבי, גם את המטבע המתומן שעליו דיבר הרב מקודם. אתם מוזמנים להתקשר, שישה מקומות אחרונים, 03-579-03-03, תתקשרו, תמסרו את שמכם. אם תפוס ממתינה, כדאי שווה לחכות או לנסות שוב, יש קצת עומס וזה לוקח גם קצת זמן, אז קצת סבלנות. 03-579-03-03 זה המספר למסור שמות. אנחנו כבר חוזרים, תישארו איתנו.

0: שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: אורמשכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
8: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: השם חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד ו' בסיוון, הוא היום החמישים. יש האומרים חג השבועות, שכן שתי שבועות קשורות לתאריך זה. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, והשבועה שנשבע אלוהים שלא יחליף את עם ישראל, עם הסגולה, בעם אחר. ארבעה שמות לחג: חג השבועות, חג הביקורים, עצרת וחג מתן תורה. חג הקציר על שם קציר החיטים, שהם המאוחרים בתבועות השנה. חג השבועות על שם שבעה שבועות שסופרים לפניו, וביום החמישים חג לאלוהים ולתורה אשר נתן. חג הביקורים, כל אחד לוקח מראשית פרי אדמתו, משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנה ומביאם לבית המקדש. עצרת פירושו יום הקהל, כלומר יום שהכל נעצרים במקום אחד. חג השבועות כעצרת של חג הפסח, הוא גם הרקע לשמו הרביעי, חג מתן תורה. אנחנו נוהגים לייחד את ליל השבועות כולו ללימוד תורה, בשל הצורך לתקן את התנהגות אבותינו שהיו שקועים בתרדמה לפני קבלת התורה.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
4: עוצה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: אוצר הסגולות, חלקה השני של התוכנית. תודה רבה לכם על שחזרתם אלינו, מאזינות ומאזינים. הרב מרדכי אתה איתנו, ואנחנו בעיצומו של משדר מיוחד, כאשר כל השבוע הזה אנחנו מרגישים ספוגים באווירה של הילולת רבי שמעון בר יוחאי, וגם זכינו להרגיש מקרוב את לשמוע מקרוב את ההילולה הזו.
6: כן, בהחלט, ובאמת הרב סלומון עשה מעשה באמת נדיר, כביר סגולי, טיפס עד לראש הגג בהדלקה מעל ממש הציון של רבי שמעון בר יוחאי, ויצק לשם שם

0: שמן מיוחד שהוא לקח איתו, שזה סגולה בעזרת השם, שכל מי שיקבל את השארית של השמן הזה, מובטח לו דברים גדולים. האמת היא שהרב סלומון, אולי תסביר לנו, הבנתי שיש לרב הרבה סיפורים, אבל משהו מיוחד על השמן הזה שדולק או שדלק בציון של רבי שמעון בר יוחאי.
1: קודם כל, רבי מרדכי, אמרת שעשיתי מעשה גדול שטיפסתי על ההר, אז אני רוצה להגיד לך שאור החיים הקדוש, אגב, שהשבת הזאת, פרשת בחוקותי, יש לו 42 פירושים, עלים בחוקותי תלכו.
0: רק על מילה אחת.
1: על מילה אחת, ואת מצוותי תשמורו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם ביתם, יש פה פרנסה, יש פה ברכת הפרנסה וברכת השמירה. אגב, אם המילה הראשונה של הפרשה, של בחוקותי ראשי תיבות של הצדיק משתפנשת, אברהם עתיתיהו, אז אור החיים הקדוש ידוע שהוא כותב בזיכרונותיו, שהוא עלה להר מירון על ארבע, הוא ירד מהגלה, מהסוס והגלה, ומרוב התרגשות נשק לאדמה, נשק לארץ, וככה גחן
0: זחל עד למעלה.
1: עד למעלה. זה לא יאומן לספר את זה, אבל הוא זחל לא בגלל בגלל הפחד והרעדה, שהוא ידע את האור שאנחנו לא יודעים מה זה רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו רק מספרים מה שהמדרש כותב, מה שכתוב בגמרא, מה שכתוב בזוהר הקדוש, אבל האור חיים הרגיש, היה לו נשמה שלו, הייתה נשמת של הזוהר הקדוש, נשמת רבי שמעון בר יוחאי. שאלת על השמן הקדוש, אני רוצה להגיד לך. רבי ישראל מרוז'ין, הוא זכה לקנות את ההדלקה, הוא אמר שאלפים נהיו מתוקנים בהדלקה הזאת, אלפי נשמות נהיות מתוקנות. אתה יודע שהיום מדליק את ההדלקה הנכד של רבי ישראל מרוז'ין, האדמור מבויאן. והאדמור מבויאן הסביר בשם צדיקים...
0: בואו נזכיר, סליחה, שגם הצדיק משטפנשט, הוא היה הנכד
1: בדיוק,
0: של האדמור מרוז'ין.
1: לכן כן. היה קשר...
0: כן, הם בני דודים, הוא ובויאן. כן.
1: קשר עמוק למסורת הזאת ולסוד הזה של ההדלקה בגג הקבר של רבי שמעון בר יוחאי. אמר האדמור מבויאן, שהוא כבר כמעט 50 שנה מדליק את ההדלקה עכשיו, על פי המסורת והמורשת של בית אבותיו, ש... האמרה של רבי ישראל מרוז'ין שנשמות נהיות מתוקנות, שנשמות נהיות מתוקנות, זה לא רק נשמות שנפטרו, גם הנשמות שלנו נהיים מתוקנים בהדלקה הזאת ובשמן הזה.
0: אז אני מבין שלרב יש איזה סיפור מיוחד שרציתם לתת לנו על השמן הזה, אז תכף נשמע מהרב, אבל בינתיים, היות ובמרכזייה עוד מעט באמת נועלים את המוקד ונועלים את הרשימה, אנחנו עם חמישה מאזינים אחרונים שיכולים לזכות בשמן המיוחד הזה, ומי שעכשיו יצטרף אלינו, אני אתן לכם ב-30 שניות על מה אנחנו מדברים. הרב סלומון השבוע זכה לצקת שמן על האבוקה המיוחדת מעל הגג של רבי שמעון בר יוחאי, וכיוון בזה לכל המאזינות והמאזינים היקרים שלנו שרוצים את השארית של השמן הזה, הרב מילה בקבוקים מהשמן, וגם הוסיף שם שמן שדלק בציון של הצדיק משטפנשט, ובנוסף, הרב מצרף לכם גם מטבע מתומן, זה מטבע עם שמות מלאכים, שמות קודש, מטבע ענק, משהו מאוד יפה, זה בא בתוך מארז מאוד מאוד מושקע, זה של הצדיק משטפנשט, תקבלו גם את זה. לכל משאלות לבכם, אתם רוצים רפואה, אתם רוצים פרנסה, אתם רוצים זיווג, כל מה שאתם רוצים, בעזרת השם, ואני רוצה להשמיע לכם, לפני שאני אתן את הטלפון, אנשים שזכו בזכות זה, שנתנו את שמם לתפילות של הרב סלומון בקברות הצדיקים, ובמיוחד גם אצל הצדיק משטפנשט, תראו כמה ניסים הם זכו פשוט, זה לא יומן כי סופר, בואו תשמעו.
2: חותי חלתה בסרטן, ואני חושבת קיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, וזה נמצא מפושט בכל האזור בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, ובאמת ככה היה, אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שיתחזור לחיים מלאים, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש.
3: אני מספר על המחלה של הבן שלי בגיל 32. הלך לי בית הצדיק, ואני בכיתי שם. בכיתי וכאב, אלוהים שלח לו רפואה שלמה. אמרתי, בזכות הטסטי בנט, הבן שלי אירופה.
4: שמי לילי לאה מצפת.
5: היה לי סרטן,
4: ממש היה איתי במצב שחשבו כולם

0: שאני לא אצא מזה. אחרי שבאתי לכאן והתפללתי ותרמתי, וברוך השם, בזכות הצדיק שטפנש, הייתי בשיקום, השתבח שמולד, ואני כל שנה זוכה לבוא לצדיק.
1: אני עורכת דין במקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק, אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעתא דשמיא הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת.
2: וואו, אז תבינו, זה הזכות של הצדיק, זה הזכות של המטבע של הצדיק שאתם עומדים לקבל, וגם את השמן שהרב יצק, הנה אני רוצה להשמיע לכם בכמה שניות את הקטעים המרגשים כשהרב יצק את השמן שם במירון, תשמעו, הנה.
3: אנחנו עכשיו שופכים שמן. השאריות של השמן הזה כולם יקבלו לרפואה, להצלחה. לזיווגים, זרע בר קיימא, פרנסה בשפע, הצלחה של כל החיילים, ישועת השם כהרף עין. ננותר קנקנים, נעשה נס לשושנים.
2: אז אני עכשיו שוב פותח את קווי הטלפון לטובת חמישה המאזינים האחרונים חביבים שרוצים לקבל גם את השמן המיוחד הזה, גם את המטבע של הצדיק וגם 40 יום תפילה יום יום בציון של הצדיק משטפנשט, והרב גם פה ממש בעוד דקותיים יברך שם שם, כל מה שאתם מבקשים תפרטו בדיוק את השם שלכם, שם האמא והבקשה, אתם תזכו בעזרת השם לניסים גדולים, זכות הצדיק וזכות רבי שמעון בר יוחאי. הנה הטלפון, חייגו, חמישה אחרונים בהחלט, 03-5-7-9-03-03, שוב אני חוזר, 03-5-7-9-03-03, אנחנו בישורת האחרונה, הנה פה השמות מגיעים, הרב פה מיד מיד מייחד לכם בקבוקי שמן מיוחדים, 03-5-7-9-03-03. אנחנו עם ארבעה מאזינים אחרונים, פשוט זה הולך ועוזל.
4: כן, השמות כבר, השמות כבר מגיעים למערכת עם הבקשות שלכם, עוד מעט גם בשידור חי הברכות כאן. יש כאמור חמישה מקומות אחרונים, חמישה מקומות מאזינות ומאזינים, וזה הזמן שלכם להזדרז, להתקשר ולמסור שמות. בעצם השבוע המיוחד הזה, בשבוע של הילולת רבי שמעון בר יוחאי, מה שנקרא שבת חתן של רשב"י, אפשר לקרוא לזה כך, שאמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, בטח ובטח בשבת הזו, השבת שחותמת את חומש ויקרא. אז חמישה מקומות, אני חושב אפילו פחות, ארבעה מקומות אחרונים עבור המאזינות והמאזינים שלנו שירצו להצטרף לתיקון המיוחד וגם לקבל את בקבוק השמן שדלק בציונו של רשב"י ובציונו של הצדיק משטפנשט. 03, כן, 579-03-03 זה המספר, לא דרך הוואטסאפ שלנו וגם לא דרך המספר ברדיו, אלא רק ל-03-579-03. 03, בבקשה הרב.
2: כן, אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים, שבעזרת השם שלושה מאזינים אחרונים שמחייגים עכשיו ל-03-5-7-9-03-03. הנה הרב סלומון רוצה להתחיל לברך את השמות שהגיעו לפה, בבקשה כבוד הרב. כן,
5: כן רבי מרדכי, אני באמת הגיעו שמות כבר לברך אותם, ואגב כפי שאמרנו בעזרת השם יתברך כל אחד מהשמות האלו יקבלו את השמן המבורך, שמן הסגולה, השמן המיוחד, ואני רוצה להגיד לך עוד מילה אחת על השמן הזה. בשם, אמרנו השם רבי ישראל מרוז'ין, שאמר שאלפי נשמות נהיו מתוקנים בהדלקה הזאת, והיה לו עוד נכד שקראו לו הרבי מצ'ורטקוב, הוא היה אחד מהדמורים המפורסמים, שבזמן המלחמה הוא ברח לעיר וינה. והוא מספר בספר שלו, דורש טוב, סיפור פלא, סיפור מפחיד. הייתה איזה בחורה אחת שהגיעה אליו להתברך, הוא כותב, אינה רואה, אינה שומעת, את הצמח, ולא זזה ולא שום דבר לו, והלכה כבר לכל הרופאים בווינה, וכבר הלכו גם כן בברלין, ולא עזר שום דבר. והוא אומר, אני נקרא לי הלב מהבחורה הזאת שהגיעה אליי, אבל לא היה לי מה לעשות, לא היה לי מה להושיע אותה. ואז

0: הוא מספר שכשהאבא כבר ירד מהבית, יצא מהחדר שלו,
1: כן.
0: הוא אומר, נזכרתי פתאום באיזשהו סוד, באיזשהו סגולה שמונח אצלי בבית, ויצאתי החוצה מהמדרגות, כך הוא כותב, וקראתי לאבא חזרה ואמרתי לו, בוא מהר, בוא מהר, יש לי בשבילך משהו. יש לי שמן, כך הוא כותב, יש לי שמן מהדלקה של גג קברו של רבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג בעומר, שקיבלתי את זה מארץ ישראל, וזה שמן סגולה, וזה מקובל אצלנו שזה שמן פלאות, שמן שמחולל ניסים. תיקח את השמן הזה ותמרח לבת שלך, ובעזרת השם יהיה לך ברכה. לא נאריך כאן בסיפור, הוא אומר, אחרי שבועיים הגיע הבת על רגליה, הגיע הבת על רגליה.
1: אחרי שבועיים?
0: אחרי שבועיים.
1: צמח.
0: הוא אומר, הבת הזאת הגיעה על רגליה, היא מביאה להודות לי על הנס. אמרתי להם, תלכו לרופא, שאמר שאין מה לעשות איתה, ותראו לו את הבת הזאת. הלכו מהצדיק, הלכו לרופא, והרופא היה בהלם, כמעט התעלף, אומר, לא ראיתי מחזה כזה מעולם. הבת שהייתה צמח, שהייתה לא רואה, לא שומעת, לא מזיזה שום איבר, הולכת על רגליה כאחד האדם. וזה הוא אומר שמן השמיים נצנץ לו הדבר, לא מלכתחילה, שיש לו את השמן, כי היה צריך לעשות איזושהי השתדלות ועוד איזושהי עוגמת נפש קטנה עד שיזכה לישועה, ופתאום הוא אומר, נזכרתי בשמן הסגולה שמונח בבית גנזי, כשמירה, כברכה, כהצלה. אז אני אומר, יש לנו פה את הזכות, תשפ"ו, לקבל שמן, איך אומרים, טרי, שמן שזכינו לעשות את ההדלקה בגג קברו של רבי שמעון בר יוחאי. אין ספק בעזרת השם שזה יביא לכם ברכה וישועה אמיתית וגדולה.
1: אמן, תושב כבוד הרב, יש לנו עוד שני מאזינים אחרונים שיכולים לזכות בזה, אני אתן שוב את הטלפון ואז הרב יברך את כל השמות. וואי, ממש דקותיים לסיום, אז נזדרז שתי שמות אחרונים שאפשר למסור. את או אתה, זה הזמן שלכם, תקבלו גם את השמן הזה, גם את המטבע המתומן של הצדיק משטפן אש, שאלפים נושאו בזכותו. 03-579-03-03, כן, שניים אחרונים בהחלט, שני מאזינים, מאזין או מאזינה, זה הכל, זה הולך ועוזר, אנחנו מסיימים. 03-579-03-03, כן הרב, בבקשה, תתחיל לברך, כן.
0: אנחנו נברך בסייעת הדשמיה ובכבודו, בעזרת השם ובכוחו של רבי שמעון בר יוחאי, אלהד רבי שמעון בר יוחאי עננו, בעזרת השם שתהיה השעה הזאת, שעת רחמים,
2: אמן.
0: ועת רצון, אמן. ושתהיה זמן של ישועה, זמן של סגולה, לאור איתן בן יפה, שנמצא כעת בבית חולים מיכלוב, שיהיה לו רפואת הגוף, רפואת הנפש, אל נא רפאנה לו,
1: אמן.
0: אל נא רפאנה לו בתוך שאר חולי ישראל, וכן ירצון ונאמר אמן.
1: אמן.
0: וכמו כן בכלל הברכה, יברך את יעל אילנה בת רחל, רפואה שלמה, דניאל, מתיתיהו חיים, יהודית בני יעל אילנה, בריאות, פנסה טובה, זיווג אגון. תהילה בת אודליה לזיווג אגון, אודליה בת יעל אילנה, בריאות איתנה, פרנסה בשפע וכל הישועות.
1: אמן.
0: מרים בת זוהר על הצלחה בניתוח, שהכל יעבור בשלום.
1: אמן.
0: אסתר עמילה בת רחל, רפואה שלמה, ישועת השם כרף עין, אשר עמילי בן אסתר לבריאות וזיווג.
1: אמן.
0: מרדכי עמילה בן שמחה, פרנסה בשפע, סיגלית בת חסיבה, משה בן שרה, שלום בית אמיתי, רפואה שלמה, אמן כן ירצון.
1: אמן.
0: דורית בת מרים לזיווג אגון, בריאות איתנה ושלמה, ישראל בן אסתר, בעזרת השם להצלחה גדולה ומופלגה, וכן ירצון ונאמר אמן.
1: אמן. אז הנה אנחנו ממש עם עוד שניים אחרונים, כפי שאמרנו, בואו תחייגו, כדאי לכם, 03-579-03-03. אנחנו מכאן גם רוצים לנצל את הדקה האחרונה לברך את כל כוחות הביטחון ואת כל חיילי צבא ההגנה לישראל, זכות רבי שמעון בר יוחאי, זכות הצדיק משטפן אש, זכות
2: אמן,
1: התורה אמן. הקדושה שנסיים את חומש ויקרא, חזק חזק ונתחזק בעולם, ישמח את כל עם ישראל, ונזכה כולנו בעזרת השם לבריאות איתנה, לפרנסה, לזיווג, לילדים, החיילים הגיבורים ישובו לביתם בריאים ושלמים, החלמה לכל הפצועים. ואתם עדיין יכולים, אחרון חביב, עוד אחד או אחת, זהו, אחרונים חביבים, יכולים לחייג ל-03-579-03-03. עוד שם אחד אחרון שיגיע למערכת יזכה גם בשמן.
0: אגב רבי מרדכי, אחד הפירושים של אור החיים, אם בחוקותיי תלכו, שהולכים ומחטטים רגליים ועושים את ההשתדלות, אז רואים ונתתי גשמכם ביתם. פה השבוע היה כפשוטו, תלכו, זכינו ללכת בשם כל עם ישראל, בשם המאזינים, לרבי שמעון בר יוחאי, למירון, לגג ההדלקה, בל"ג בעומר, להביא את השמן הזה. אז בזכות אם בחוקותיי תלכו, שהלכנו והטרחנו את עצמנו לכבוד עם ישראל ולכבוד המאזינים ולכבוד השמות, תזכו בעזרת השם לבניך יהיו מזוני רוויחי לסייעתא דשמיא, ונתתי גשמכם בעתם, ועץ השדה ייתן פריו.
1: אמן.
0: אמן, אמן כן ירצון.
2: אמן, אמן, אמן ואמן. אמן. תודה רבה לרב סולומון, רב קהילה.

0: שטפנש, הרב מרדכי, תודה על השעה.
1: הנה עוד שם אחד ברשותך, רבי ראם, תומר מאיר בן גילה, רפואה שלמה, אל נערף אנה לו, אמן כן ירצון.
0: אמן. אמן ואמן. הרב מרדכי, תודה רבה לך על השעה המאוד מאוד מעניינת. אני מניח שיש עוד מקום אחד למי שרוצה לקבל את בקבוק השמן האחרון.
2: אחרון חביב, שמן והמטבע ב-03-579-03-03. תודה רבה גם לך, רם כהן ידידי, שיש שבת שלום ובשורות טובות, אמן.
0: אמן ואמן, תודה רבה הרב מרדכי, תודה לאבגני גלאזר על הביצוע הטכני, אתם מוזמנים להישאר איתנו, כאן ב-101.5 FM, יש לנו מוזיקה מצוינת עבורכם, עד כניסת השבת, אני רם כהן, מאחל לכם סוף שבוע נהדר, שבת שלום, והמשך האזנה טובה.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
7: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
8: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
7: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
8: של שמעון בוסקילה, נו.
9: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
10: או, אתה החיים שלי.
7: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
11: אוצר הסגולות, מדי יום ראשון בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1, עם הרב אברהם יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו אלינו לשעה של עצות וסגולות לחיים, רק ברדיו 101.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות בגבול בצפון, צהל נערך לאפשרות של ירי מלבנון במיקוד לאזור הצפון, זאת ברקע ההתפתחויות האחרונות, כך נמסר מדובר צהל. נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בתוך כך, שלושה לוחמים נפצעו מרחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה. לוחם צהל נפצע באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם הודכנו. באירוע נוסף שהראה מוקדם יותר היום, שיגר חיזבאללה מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך, לוחם צהל נוסף נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול בבית החולים. הלחימה ברצועת עזה, כוחות המילואים של חטיבה 12 השלימו את משימתם בדרום הרצועה ואת סבב הפעילות השביעי שלהם מתחילת המלחמה. במהלך פעילותם הושמדו 8 תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מ-2.5 קילומטרים ששימשו את ארגון הטרור חמאס. אחד מהם היווה חלק מרשת תשתיות הטרור התת-קרקעיות במזרח רפיח. מדובר צהל נמסר כי כוחות החטיבה יחליפו את כוחות צוות הקרב החטיבתי של צנחנים. ברגעים אלו נשמעות התראות ירי רקטות וטילים באזור הקריות, באזור הקו ובנעריה. התושבים מתבקשים להיכנס אל המרחבים המוגנים. כלכלת בחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה בניגוד לעמדת האוצר להעביר לוועדת השרים לחקיקה חוק שיחזיר כסף לכל מי שיש לו משכנתה. בכיר באוצר יוצא נגד ההחלטה. פרסום ראשון של כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: באופן מפתיע למדי הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר ביום ראשון את הצעת החוק שמסבסדת משכנתאות לוועדת השרים לחקיקה. הצעת החוק קובעת כי המדינה תחזיר סדר גודל של 1,000 שקל למי שלקח משכנתה לרכישת דירה בשווי של 4 מיליון שקל עד לסוף שנת 2022. הצעת החוק שיזם ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון נתקלת בהתנגדות מקצועית מקיר לקיר, כשהגדיל ראש אגף תקציבים הנכנס מהרן פרוזנפר, כשאמר שלא תהיה ברירה ואם החוק יעבור צריך יהיה לעלות מיסים.
0: ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופסור אבי שמחון, שעומד מאחורי היוזמה, דוחה את הטענות שהמהלך קשור לבחירות וטוען כי המהלך נחוץ להאצת המשק. עוד בחדשות, הסתדרות המורים הודיעה כי לאחר ההתפרעות של קבוצת הורים בבית הספר רונה רמון בחריש, הלימודים בבית הספר יחלו ביום ראשון הקרוב, בשעה 10 בבוקר. לפי ההודעה, קבוצת ההורים אימה ונהגה באלימות מילולית קשה כלפי מנהל בית הספר וצוותי החינוך בבית הספר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ בין רגילות לעונה. אחר הצהריים מן השבורוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ישראל, היום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם.
7: כפוף לתקנון. עלם.

0: עכשיו במחסן לחשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: בעל עסק, מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון. הלוואי ו...

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

0: תודה.
1: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל.

0: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.

מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייף!